0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo.
1: Babe, don't make

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

0: Kær Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Jobcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.

0: elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Storcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at vi først får lidt eller nogen sol, når den ellers står op om en times tid. Men i det der dagen, så bliver det altså skyet, og der er også risiko for regn, meldingen fra DMI. Temperatur i dag er mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst, men ved kysterne i løbet af dagen altså op til hård vind.

Ja, og dermed rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den første dag her i oktober måned. Velkommen til en morgen, hvor det blandt andet lige om lidt morgenbord skal handle om, at det bliver altså dyrt at komme igennem vinteren rent varmemæssigt. Og så tager vi hul på den nye måned og ser, hvad den egentlig har at byde på. Allerede i weekenden er der jo blandt andet en af traditionerne æbleræs, men der er også efterårsferie og meget mere på vej. Og så velkommen til programmet, hvor vi lægger ud med god musik. Jeg er altså ved at blive rigtig glad for den nye sang fra Mumle og Malte Ebert. Her er Vagabund.

0: Small Jam sammen med Justin Wellington, og så er klokken blevet 16 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Det er den 1. oktober, det betyder altså, at det bliver dyrere at købe el, for man skifter til N1-taksten. Og så kom der jo altså også til alle os medlemmer af Svendborg Fjernvarme et brev i e-boks i går. Og det handler om kunder hos Svendborg Fjernvarme, der kan se frem til en væsentlig højere varmeregning næste år. Selskabet varsler en takststigning på op til 18% fra 1. januar. Årsagen er især de stigende gaspriser, der omkring 35% af fjernvarmen fortsat produceres med gas. Og Svendborg Fjernvarme forventer, at gasprisen stiger med 45% i løbet af den kommende tid. For et standardhus på 125 kvadratmeter vil den årlige fjernvarmeregning med den varslede stigning blive godt 5.200 kroner inklusiv moms. De endelige priser bliver dog først fastlagt i slutningen af november, og stigningen kan derfor ende med at blive mindre. Svendborg Fjernvarme er samtidig i gang med at modernisere produktionen. Det nye anlæg ventes klar i midten af 2028 og skal blandt andet reducere afhængigheden af gas. Der mangler parkeringspladser i Faaborg, men samtidig står nogle af byens pladser til elbiler tomme. Nu vil Faaborg Midtfyn Kommune forsøge at få flere af dem tilbage til almindelig parkering, når de alligevel ikke bruges til opladning, skriver Fyns Amts Avis. Problemet er, ifølge avisen, at kommunen i 2023 indgik en 10-årig aftale med ladeoperatører, der har råderetten over pladserne frem til 2033. Aftalerne indbragte dengang kommunen omkring 2,5 millioner kroner. Teknikplan- og havneudvalget har nu bedt forvaltningen tage kontakt til Clever, Evi og Ion Drive for at undersøge, om pladserne kan bruges af almindelige biler på tidspunkter, hvor der ikke er behov for opladning. En ændring kan dog koste kommunen penge, hvis operatørerne kræver kompensation for at opgive en del af pladserne. Så skal vi til Frederiksø, for 30 arkitektstuderende er rykket ind på Frederiksøen for at undersøge, hvad gamle skibe kan lære os om fremtidens boliger. Svendborg Museum og Det Kongelige Akademi står bag en 14 dage lang workshop, hvor de studerende sammen med lokale håndværkere bygger 6 såkaldte maritime miniboliger. Hver konstruktion tager udgangspunkt i et historisk fartøj og Svendborgs søfartshistorie. Blandt inspirationskilderne er den gamle postbåd til Hjordø, hvor en port, der tidligere blev brugt til at transportere kister, har givet ideen til en pladsbesparende soveplads. Projektet handler især om at bygge på mindre plads, bruge færre ressourcer og genopdage traditionelle håndværksteknikker. De 6 færdige konstruktioner bliver vist frem ved en fanisering på fredag eftermiddag i haven ved Saks Kunstbygning. Og så runder vi af med historien om tech-rigmanden Elon Musk, der skal stå i spidsen for et amerikansk regeringsprojekt, der skal undersøge fremtidens krigsførelse. Det sagde USA's forsvarsminister i går ifølge mediet The Guardian. Tech-milliardæren har tidligere stået i spidsen for departementet for regeringseffektivitet. Doge, det var der, hvor han var fremme med den store motorsav og sagde, I'll cut you all.

0: I selskab med Billie Eilish, det var Birds of a Feather. Klokken er blevet 23 minutter over 6. Jeg ved ikke, om der er sådan en fysisk af fjer, man kan dekorere med, men der er i hvert fald en masse kreaudstyr klar. Det er på lørdag, altså i overmorgen, der er lyserød lørdag, og det markeres i Svendborg Bycenter. Jeg har haft besøg i studiet af Michelle Berg Knudsen til at fortælle meget mere om, hvad det er, der sker.
1: Man er jo næsten desværre i den situation, at alle kender en, der er blevet ramt af det her. Så vi tænkte, okay, lad os da lave nogle gaver til de her kvinder her. Så det er simpelthen et kreaværksted, hvor man kan komme ned og lave en fin ting, man så kan give til netop en mor eller en søster, eller hvem man måske kender, der er berørt af det her.
0: Og du kan selv se og høre meget mere om, hvordan det foregår i overmorgen, når der er lyserød lørdag i Svendborg Bycenter. Og så er der lige om lidt helt ny fra Harry Styles.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen? Så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
9: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med Menu Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Menu Hesselager.

Og så lyder altså den nye fra Harry Styles. Det var Diablo premiere på Dance No More. Så er klokken blevet 6:58. Det er lige om lidt, vi er klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om godt nyt for arbejdsmarkedet. Flere seniorer vælger at blive, selvom de faktisk kunne gå på 40-børnspension. På pension. Hør, hvad det handler om lige om lidt i nyhederne. Det er først med god musik her fra Portugal The Man og Naked. Det er den helt nye Some Kind of High.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Solen står op over Sydfyn klokken 7:14, og vi får altså noget at se til den i dag. Det er nemlig en torsdag, der starter med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det så skyet, og der er også risiko for regn. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, og let til frisk vind fra sydøst. Ved kysterne stadigvis hård vind i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start. Der er en del vind, der driller. Det gør blandt andet, at der er forud mod lette køretøjer på Storebæltsbroen. Og så er det jo fra næste uge, det ser ud som, det bliver lidt tørt at få biler frem og tilbage fra Ærø, for der er to færger, der er i dok. Så er det måske en god idé at bestille plads til bilen, hvis du skal til Ærø i næste uge. Og så ud på skinnerne. Det kører, som det skal, oplyser DSB om Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
5: Liga live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig!
6: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
7: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

I selskab med Panama Ankerstjerne og David Schultz blev klokken 22 minutter i syv. Godmorgen, Fugbjørn her på en helt særlig torsdag den 1. oktober. Starten på en efterårsmåned med kastanje en masse, Halloween-uhygge, storme og for de heldige efterårsferie fra næste fredag. Det er en torsdag, hvor vi møder Portugal i parken, og hold nu op, der har været drama om den kamp. Efter den uden sammenligning største stjerne på Portugals hold, Ronaldo, har forladt holdet. Både for nu og måske for altid. Det bliver godt nok spændende at se, hvilken kamp det så bliver i aften. Måske kan portugiserne spille fantastisk, frit og besjælet, fordi der for en gang skyld er andre end bare Ronaldo, der er stjerner, og de er ikke alle sammen bare statister i Ronaldos one-man-show. Jeg har en del skolelærere i min helt nære vennekreds, og de er alle uden undtagelse skiftet til at bruge lærerfaget på andre måder. Mange af dem har de seneste år rapporteret om, at man skal finde sig i urimelig meget som folkeskolelærer. Så det overrasker mig faktisk ikke, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse, der samtidig peger på, at udfordringerne med vold og udadreagerende elever og adfærd er særligt udtalt i indskolingen og i klasser med elever, der har støttebehov. Det bliver den dyreste vinter i mands minde. I dag overgår vi på elnettet til N1 vintertariffer. For os altså private elforbrugere betyder det, at nettariffen bliver højst i spidsbelastningen mellem kl. 17 og 21, mens den så fremover er lavest om natten. Og så kom meldingen fra Svendborg Fjernvarme jo i går om, at man må forvente en prisstigning på 18%, blandt andet på grund af stigende gaspriser. Det er jo så høje tal, at man begynder at overveje, om ikke andet at supplere med andre opvarmningsformer. Selv når man regner de 22,5 kroner per kvadratmeter, der koster om året at være med i fjernvarmeklubben, giver det altså efterhånden mening. Der er jo tilslutningspligt til fjernvarmen. Faktisk ikke nogen regler om, at man skal bruge det. Jeg vil i hvert fald begynde at regne på, hvad det koster med brænde til pejsen, hvad en el-olieradiator eller varmepumpe til stuen måske koster. Og så har vi taget hul på en helt ny måned, og rent musikalsk kan man vel på en eller anden måde godt tillade sig at byde velkommen til Rocktober. Her i hvert fald bandet, der har rocket Nordens i seneste 44 år. Her er D.A.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny måned, der byder på masser af oplevelser i det sydfynske. Blandt andet er det hver torsdag her i oktober, at Ramasjang redder hasselmusen. Tag med Heksebæt og Ramasjang på mission for at redde den sjældne hasselmus. Gå på opdagelse i Ramasjang Redders labyrint, bliv klogere på det lille dyr og find ud af, hvordan du kan hjælpe. Ramasjang redder hasselmusen i dag og alle torsdage i oktober mellem kl. 9 og 16. I aften er der mulighed for at opleve Tved Amatørteater, der opfører Englefabrikken. Det er i Tved Forsamlingshus fra kl. 19. Og så er det også i aften, der er Piano Night i Borgerforeningens Guldsal. En mulighed for at opleve Esben Just, Sascha Dupont og Lars DK fra kl. 20. På Simark er der besøg af Giant Steps, der præsenterer Christer Jonsson Trio fra kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der fredag aften byder på Svendborg Rabbits i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off mod BK Vejen kl. 18.30. Fredag aften er der også musik på spillestedet Hardos, der får besøg af Sebastian Wulff. Han er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens Guldsal er der Rikke Thomsen. Det var hende, der i 2021 startede en helt bevægelse i det sønderjyske med udgivelsen Opland. Hun er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder på lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, dyrebingo på Naturama, GOG, der tager imod Aalborg Håndbold i Arena Svendborg, dinnerkoncert med Rasmus Bjerg som John Mogensen på Hotel Forborg Fjord og æbleræs på havnen i Svendborg søndag.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bandit sammen med Anne-Marie og David Guetta, og så er klokken blevet 12 minutter i syv. Det er den første dag her i en ny måned. Det er torsdag den 1. oktober. Om lidt er vi klar med nyhederne. Og vi starter måneden med godt nyt, nemlig at flere seniorer vælger at blive på arbejdsmarkedet. Til gengæld skal det også handle lige om lidt i nyhederne om Svendborg Fjernvarme, der skruer gevaldigt op for taksterne. Og så en inspirerende historie om 30 arkitektstuderende, der har indtaget Frederiksøen. Det er nyhederne, når klokken bliver syv.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Vi er fans af gode fans hos Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
20: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
21: Carglass repair, Carglass replace.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Kind mod kind sammen med Medina følger os frem til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Kunder hos Svendborg Fjernvarme kan se frem til en væsentlig højere varmeregning næste år. Selskabet varsler en takststigning på op til 18% fra nytår. Årsagen er især stigende gaspriser, der omkring 35% af fjernvarmen fortsat produceres med gas, og Svendborg Fjernvarme forventer, at gasprisen stiger med 45% fra i år til næste år. For et standardhus på 125 kvadratmeter vil den årlige fjernvarmeregning med den varslede stigning blive godt 15.200 kroner. De endelige priser bliver dog først fastlagt i slutningen af november, og stigningen kan derfor ende med at blive mindre. Svendborg Fjernvarme er samtidig i gang med at modernisere produktionen. Det nye anlæg ventes klar i midten af 2028 og skal blandt andet reducere afhængigheden af gas. 30 arkitektstuderende er rykket ind på Frederiksøen for at undersøge, hvad gamle skibe kan lære os om fremtidens boliger. Svendborg Museum og Det Kongelige Akademi står bag en 14-dag lang workshop, hvor de studerende sammen med lokale håndværkere bygger 6 såkaldte maritime minimalboliger, skriver Fyns Amts Avis. Hver konstruktion tager udgangspunkt i et historisk fartøj og Svendborgs søfartshistorie. Projektet handler især om at bygge på mindre plads, bruge færre ressourcer og genopdage traditionelle håndværksteknikker. De 6 færdige konstruktioner bliver vist frem ved en åben fanisering på fredag eftermiddag i haven ved Sagt Kunstbygning.
1: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Om 12 minutter står solen op her på Sydfyn, og vi får faktisk lidt at se til den i starten af dagen, der byder på lidt eller nogen sol. Men i løbet af torsdagen bliver det altså også skyet, og der er risiko for regn. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind. God.

Ja, rigtig hjertelig godmorgen. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en helt særlig torsdag denne 1. oktober. Starten på en efterårsmåned med masser af oplevelser i det sydfynske. Og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet godt nyt for den seneste udgave af Den Gyldne Bue her i området. Men allerførst, Rune Rask.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Det var The Script, og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om, at det lokalt går godt for de gyldne buer. Og så også måske en idé til, hvad de mange, der måske ikke skal arbejde i landbruget for år fremover, så kan beskæftige sig med. Men vi starter med historien om pænere gamle huse, der jo ikke kun kommer husejerne til gode. De kan også være med til at gøre hele byen mere attraktiv. Og derfor håber Formel 1-Fyn Kommune nu, at når man åbner for et nyt tilskud til renoveringer, så vil det blive brugt. Det handler om private boliger i Forborg og Ringe, der kan søge støtte til blandt andet vinduer, tage og facader gennem kommunens pulje til fornyelse af bymidterne. For at få støtte skal huset være bygget før 1960 og ligge i den afgrænsede bymidte og være væsentligt nedslidt. Renoveringen skal samtidig respektere husets oprindelige arkitektur og udtryk. Når pengene fordeles, ser kommunen blandt andet på, hvor synligt huset er i bybilledet. Tanken er dermed, at støtten både skal hjælpe den enkelte boligejer, men samtidig også bevare og forskønne de historiske bymidter til glæde for alle dem, der bruger dem. Og så til en bygning, man har forsøgt at sælge i et godt stykke tid. Svendborg Kommune gør nu endnu et forsøg på at sælge Fremtidsfabrikken på Jessens Mole. Ejendommen har været på markedet siden efteråret 2023 og skal nu sendes i et nyt udbud. En mulig køber, som meldte sig på banen sidste år, er fortsat interesseret, men borgmester Bo Hansen oplyser, at der har været dialog, men at kommunen samtidig vil justere på udbudsmaterialet. Det kan blandt andet handle om arealerne rundt omkring bygningen og ikke nødvendigvis prisen. Fremtidsfabrikken blev oprindeligt udbudt til godt 13 millioner kroner uden parkeringspladser, men der kom ingen bud. Det nye udbud ventes offentliggjort i løbet af november. Hvis flere interesserede melder sig, skal kommunen tage stilling til alle bud. Og så er det faktisk i dag, fra i dag i korforretningen, at der er mulighed for at købe årets ulandskalender. Og traditionen tro, så foregår den jo i tæt samarbejde med DR. I år handler det om Rwanda, og noget de fleste børn i Danmark tager for givet varer, nemlig vand i hanen og adgang til vaccinationer. Sådan er det selvfølgelig ikke i Rwanda. Og i den forbindelse har DR lavet programmer fra Rwanda, og kommer altså også til at være en del af samarbejdet i år. UNICEF udgiver børnenes ulandskalender i Danmark, og støtten går altså i år til Rwanda, og den kan købes fra i dag hos Coop, der også bakker op. Så er der meget tale om landbruget, og hvordan det skal forandres, og hvad der skal ske med de mange, der arbejder der. Genopbygningen af forsvaret og ambitionen om at styrke Danmark og Europas modstandsdygtighed kræver markant flere hænder i industrien, og der regner man altså med at kunne skabe op mod 4.000 nye arbejdspladser de kommende år. Det er en ny analyse fra et teknologisk institut, der viser, at automatisering og et målrettet løft af tekniske uddannelser bliver afgørende for at indfri ambitionerne, der altså er i forsvarsindustrien i Danmark. Så skal det handle om McDonald's i Ringe, der har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, mens medarbejderstaben nu nærmer sig 70. Senest er 9 nye medarbejdere blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaveren af McDonald's i Ringe, Pernille Brumark, skyldes de mange nye ansættelser, blandt andet at der fortsat er meget travlt i restauranten. For flere af de nye ansatte er McDonald's deres allerførste arbejdsplads. Restauranten ligger derfor vægt på en ordentlig introduktion til arbejdslivet, men også i høj grad på det sociale fællesskab. Således mødes McDonald's-arbejderne i Ringe månedligt til flere forskellige aktiviteter uden for arbejdstiden, som rundbold og biografture. Og nu er man altså rundet 70 ansatte hos McDonald's i Ringe, der har haft et fantastisk første år. Og så er klokken blevet 7:15 her ved selskab med Paris' Woman in Love.

selskab med Paris, Woman in Love. Klokken er blevet 17 minutter over 7. Og så er det altså i aften klokken 20.45, der er kampstart i en fuldstændig udsolgt Parken. Det er Danmark, der tager imod Portugal i Nations League. Og hold nu op, der har været drama på. Ikke så meget i den danske, der er i den her omgang, men jo altså hos portugiserne, hvor angiveligt så Ronaldo rejede uklar med træneren og resten af holdet, er rejst væk. Måske ikke bare for nu, men måske for altid. Det bliver altså spændende at følge. Men hvordan går det så over i den danske lejr? Der var jo lidt ballade med Per Emil Højbjerg, der efter forrige kamp, vi var ude at sige, at ja, det er også fordi, der var to af samme slags spillere. Han er stadig landsholdets anfører. Men hvem er så vise anfører? Ja, det er der faktisk ikke nogen, der er. Det fortæller Brian Riber i et interview. Han fortæller Riber, at de opererer med en anførergruppe, så det er altså ikke udnævnt én viseanfører. Det er der mange årsager til. På et landshold er man afhængig af, hvem der er klar til i givende samlinger at være med. Og denne samling er altså et tydeligt eksempel på, at blandt andet Christian Eriksen og Kasper Schmeichel jo altså har båret armbåndet i fraværet af Pierre, men de jo ikke er med mere. Det bliver spændende at følge. Det er i aften 20.45, der er kampstart, og noget af det spændende bliver altså også at se, hvad det er for et portugisisk hold, vi møder. Hvordan vil det påvirke holdet, at den helt store stjerne Ronaldo ikke er med? Selv tror jeg, at det kan blive en spændende kamp, hvor vi altså får lov til at se portugiserne spille fantastisk, frit og besjælet, fordi de ikke bare er statister i det store Ronaldo One Man Show. Det er i aften, vi får til at se.

0: Eternal og B.B. Winans falder os frem til, at klokken blev 22 minutter over syv. Man skal jo altid være god mod andre og ældre mennesker, men lige præcis i der skal man være ældre god ved ældre mennesker. Det er nemlig FN's internationale ældredag i dag. Og det er også TV2's ældrekanals fødselsdag. Det var på den her dato for præcis 22 år siden, at TV2 sparkede i gang i deres dengang tredje tv-kanal, TV2 Charlie. Og faktisk er det en stor dag i TV2-universet. Det var nemlig på denne dato, den 1. oktober, tilbage i 1988, at TV2 gik i luften og brød Danmarks Radios mere end 60-årige monopol. Og hvis du er vild med din morgenmokka, så er det din dag i dag. Hør hvorfor lige om lidt.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Lej bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardo.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
8: Prøver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
9: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Morgen så er klokken blevet 24 minutter over syv. Er du glad for din morgenmokka, så nyd den ekstra meget i dag. Det er nemlig International Kaffedag. En dag, der er indstiftet af International Coffee Organization. Det er 77 kaffeimporterende og eksporterende medlemslande herunder Danmark. Og de markerer altså i dag kaffens dag. Velbekomme. Her er Mainz.

Det var Minds of 99, her med 9 mm. Klokken er blevet 7:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen er der blandt andet gode nyheder fra arbejdsmarkedet, nemlig at flere danske seniorer vælger at blive, selvom de kunne gå på folkepension. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om Forborg, der vil frigive ladepladser til parkering. Det er nyhederne efter Biggie Hill og David Guetta.

0: Diablo nyhederne.
1: Der mangler parkeringspladser i Faaborg, men samtidig står nogle af byens pladser til elbiler tomme. Nu vil Faaborg Midtfyn Kommune forsøge at få flere af dem tilbage til almindelig parkering, når de ikke skal bruges til opladning, skriver Fyns Amts Avis. Problemet er, ifølge avisen, at kommunen i 2023 indgik en 10-årig aftale med ladeoperatører, der har råderetten over pladserne frem til 2033. Aftalen indbragte kommunen omkring 2,5 millioner kroner. Teknik, Plan og Havneudvalget har nu bedt forvaltningen om at tage kontakt til ladeoperatørerne for at undersøge, om pladserne kan bruges af almindelige biler på tidspunkter, hvor der ikke er behov for opladning. En ændring kan dog koste kommunen penge, hvis operatørerne kræver kompensation for at opgive dele af råderetten. Kunder hos Svendborg Fjernvarme kan se frem til en væsentlig højere varmeregning næste år. Selskabet varsler en takststigning på op til 18% fra nytår. Årsagen er især stigende gaspriser, da omkring 35% af fjernvarmen fortsat produceres med gas, og Svendborg Fjernvarme forventer, at gasprisen stiger med 45% fra i år til næste år. For et standardhus på 125 kvadratmeter vil den årlige fjernvarmeregning med den varslede stigning blive godt 15.200 kroner. De endelige priser bliver dog først fastlagt i slutningen af november, og stigningen kan derfor ende med at blive mindre. Svendborg Fjernvarme er samtidig i gang med at modernisere produktionen. Det nye anlæg ventes klar i midten af 2028 og skal blandt andet reducere afhængigheden af gas.
2: Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end en halv milliard kroner i den første seniorpræmie. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Oktobers første dag starter med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det skyet, og der er risiko for regn til Sydfyn. Temperatur i dag op mod 19 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind.
0: Diablo Trafik Update.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er små forsinkelser på Svendborgbanen med meldingen fra DSB. Det er altså på skinnerne ude på vejene. Der vil være rigtig mange biler nu, men det kører godt. Mindre godt der, hvor der er store vejarbejder. Og så er jo altså en melding om, at der fortsat er lukket for de lette køretøjer på Storebælt på grund af blæsten her til morgen.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Windorf. Kronen på bagværket.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
8: I Skovsen, Svendborg og Faaborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
9: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

var uro, og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, Fobian her på en helt særlig torsdag, den 1. oktober, starten på en efterårsmåned med kastanjer en masse, Halloween-hygge, storme og for de heldige efterårsferie fra næste fredag. Det er en torsdag, hvor vi møder Portugal i parken i aften, og hold nu op, der har været drama om den kamp. Og det handler selvfølgelig om Portugals stjerne Ronaldo, der har forladt ikke bare træningslejren, måske holdet for altid. Det bliver spændende at se, hvad der så bliver for en kamp i aften. Klokken 20.45 starter den. Jeg har en del skolelærere i min helt nære vennekreds, og de er alle uden undtagelse skiftet til at bruge lærerfaget på andre måder end i folkeskolen. Mange af dem har de seneste år rapporteret om, at man skal finde sig i urimeligt meget som folkeskolelærer. Så det overrasker mig faktisk ikke, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse, der samtidig peger på, at udfordringerne er med vold og udadreagerende elever og adfærd. Og det er altså særligt udtalt i indskolingen og i klasser med elever med støttebehov. Det, der ikke står nogen steder, men som mine venner fortæller på Stribe, er, at der er en slagside, der grunder kulturelle forskelle. Det bliver den dyreste vinter i mands minde, vi går i møde. I dag overgår vi på elnettet til en 1 vintertariffer. For os private elforbrugere betyder det, at nettariffen bliver højst i spidsbelastningen mellem kl. 17 og 21, mens den i vinterperioden så er lavest om natten. Og så kom meldingen jo fra Svendborg Fjernvarme i går om, at man må forvente en prisstigning på 18%, blandt andet på grund af stigende gaspriser. Det er jo så høje tal, at man selv begynder at overveje, om man ikke kunne supplere med andre opvarmningsformer. Og så er vi i gang med en helt ny måned, og rent musikalsk kan man måske uden at stramme dem alt for meget sige, velkommen til Rocktober. Her er det i hvert fald en af de største danske eksport-rock-succeser igennem de seneste år. Her er Volbeat.

Klokken blev 7:45 sammen med Volbeat og For Evigt. Og vi bliver ved den danske musik nu måske i den lidt mindre rockede afdeling. Vi skal til en artist, der for gode 10 år siden fyldte rigtig meget på den danske musikscene. Jeg taler naturligvis om Marie K. Og i dag er der premiere på en ny single for Marie K. Det er i morgen, hun kommer med sit 8. studiealbum. Det er det, der hedder Mere Pop. Og det udkommer altså i morgen. Et samarbejde med en, hun har arbejdet sammen med mange gange før, nemlig producer Jonathan Bremer. Og første singlen fra det nye album, hvor der er fokus på sådan mere 70'er-inspiration herude. Det er Diablo-premiere på ny Marie K. Du holder mig vågen.

0: Born, det 8. soloalbum, udkommer med Marie K. Det hedder Mere Pop, og her var frontløbersinglen Du holder mig vågen. Og det har altid været en god idé at holde sig vågen, når man kørte bil. Men faktisk var det på denne dato for præcis 20 år siden, at det blev obligatorisk at have gennemført førstehjælpkursus for at få sit kørekort. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler blandt andet om vold mellem eleverne i de mindste folkeskoleklasser. Men også om 30 arkitektstuderende, der har indtaget Frederiksøen. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
20: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
23: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
27: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
29: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
32: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
33: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
34: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
35: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
36: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza Kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
2: Nogle donorer undfanget ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
1: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge.
3: Der mangler parkeringspladser i Faaborg, men samtidig står nogle af byens pladser til elbiler tomme. Nu vil Faaborg Midtfyn Kommune forsøge at få flere af dem tilbage til almindelig parkering, når de ikke skal bruges til opladning, skriver Fyns Amts Avis. Problemet er, ifølge avisen, at kommunen i 2023 indgik en 10-årig aftale med ladeoperatører, der har råderetten over pladserne frem til 2033. Aftalen indbragte kommunen omkring 2,5 millioner kroner. Teknik, Plan og Havneudvalget har nu bedt forvaltningen om at tage kontakt til ladeoperatørerne, for at undersøge, om pladserne kan bruges af almindelige biler på tidspunkter, hvor der ikke er behov for opladning. En ændring kan dog koste kommunen penge, hvis operatørerne kræver kompensation for at opgive dele af råderetten. 30 arkitektstuderende er rykket ind på Frederiksøen for at undersøge, hvad gamle skibe kan lære os om fremtidens boliger. Svendborg Museum og Det Kongelige Akademi står bag en 14-dage lang workshop, hvor de studerende sammen med lokale håndværkere bygger 6 såkaldte maritime minimalboliger, skriver Fyns Amts Avis. Hver konstruktion tager udgangspunkt i et historisk fartøj og Svendborgs søfartshistorie. Projektet handler især om at bygge på mindre plads, bruge færre ressourcer og genopdage traditionelle håndværksteknikker. De 6 færdige konstruktioner bliver vist frem ved en åben fernisering på fredag eftermiddag i haven ved Sagt Kunstbygning.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i løbet af dagen bliver det altså skyet, og der er også risiko for regn. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader og en let til frisk vind fra sydøst, men i kysterne stedvis op til hård vind.

Ja, rigtig hjertelig godmorgen. Klokken er blevet 8:04. Jeg hedder Danny Fobian, og vi har taget hul på en helt særlig torsdag denne 1. oktober. Det er en dag med kamp i parken i aften, og det bliver noget af en mærkelig kamp, for Ronaldo er jo rejst hjem. Jeg skal ikke være med på landsholdet, i hvert fald den her kamp, og måske fremover. Og så velkommen til en torsdag, hvor det blandt andet skal handle om den dyre, vilde, varme krise, vi går i møde denne vinter her i det sydfynske. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om gamle huse, der skal løfte bymidterne. Og så skal vi have kinasutterne på lidt senere. Men først lige Sigvard og Svea S.

0: Det var Naked. You're hired. Og så er klokken blevet 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om gamle huse, der skal løfte bymidterne. Men vi starter med en helt frisk historie om Socialdemokratiet, der ønsker at lukke Radio 4 i stedet for at bruge millioner på lokale medier, vil man styrke TV2 København, den der hedder Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet, blandt andet med en lokal redaktion på Vestegnen og i det nordsjællandske. Det siger partiets kultur- og medieordfører tidligere fast del af Københavns borgerrepræsentation, Sofie Hestorp Andersen, til Politikken. Jeg tænker, hun har nok aldrig været i USA og set de der nyhedsørkner, der findes der. Så i en tid med meget få lokale medier uden for Storkøbenhavn, vil Socialdemokratiet nu bruge endnu flere penge i Storkøbenhavn og færre penge rundt omkring i landet. Den lader vi lige stå lidt. Pænere gamle huse kommer ikke kun husejere til gode. De kan også være med til at gøre hele byen mere attraktiv. Og derfor åbner Faaborg Midtfyn Kommune nu igen for tilskud til renoveringer i Faaborg og Ringe By. Private boligejere kan søge støtte til blandt andet vinduer, tage og facader gennem kommunens pulje til fornyelse af bymidterne. For at få støtte skal huset være bygget før 1960 og ligge i den afgrænsede bymidte og være væsentligt nedslidt. Og hvordan skal pengene så fordeles? Jo, i kommunen ser man sådan på det, at det skal være alt efter hvor synligt huset er i bybilledet. Tanken er dermed, at støtten både skal hjælpe den enkelte boligejer, men samtidig også bevare og forskønne de historiske bymidter til glæde for alle, der bor dem. Om det ligefrem er en øjebæ eller en øjefornøjelse, det må man selv afgøre, men Svendborg Kommune gør nu endnu et forsøg på at sælge Fremtidsfabrikken på Jessens Mole. Ejendommen har været på markedet i 3 år og sendes nu i et nyt udbud. En af udfordringerne er det her med parkering. Sidst den var i udskud, var det altså, i udbud var det altså uden parkeringspladser og til 13 millioner kroner. Nu kommer der et nyt udbud, det forventes i løbet af november, og hvis flere interesserede melder sig, så skal man altså tage stilling til hvert enkelt bud. Så skal det handle om industri, der er på vej fremad, samtidig med at vi hører, at landbruget måske bliver færre og færre, så bliver der flere og flere i forsvarsindustrien. Genopbygning af forsvaret og ambitioner om at styrke Danmark og Europas modstandsdygtighed kræver markant flere hænder i industrien. En analyse fra Teknisk Institut viser, at automatisering og et målrettet løft af de tekniske uddannelser bliver helt afgørende for at indfri ambitionerne i forsvarsindustrien, hvor man altså frem mod 2030 regner med, at der kommer 4.000 nye medarbejdere.

0: En af dem, der gjorde det utroligt godt på Lympen Live i år, her var Mumle og Et for dig. Og så er klokken blevet 16 minutter over 8. Bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer bliver en del af gadebilledet i Svendborg og på Ærø fra i dag af. Hør hvorfor lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme, det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Liga Live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig!

Nu skal det handle om bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer, der bliver en del af gadebilledet i Svendborg og på Ærø fra i dag. Det er hjemmeværnet, der frem til søndag gennemfører den store militærøvelse Blåtand flere steder på Fyn. Formålet er at træne hjemmeværnets evne til hurtigere at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i tilfælde af en alvorlig krise eller en konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, mens der også skal gennemføres øvelser på Ærø. Her er de præcise områder endnu ikke offentliggjort. Hjemmeværnet oplyser, at øvelserne foregår i byerne for at gøre træningen så realistisk som muligt. Udover Svendborg og Ærø vil blandt andet også Odense, Kerteminde, Bogense og Årslev være påvirket af militæraktiviteter frem til søndag. Og for sådan historie til en gang kys og kram og kærlige ord fra Dermot Kennedy. Her er Kiss Me.

selskab med August Højen. Klokken er blevet 8:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om, at det måske snart kan være slut med anonyme sæddonorer. Men også fokus på Svendborg Fjernvarme, der varsler markant højere takster. Det er nyhederne lige om lidt, hvor vi også har aflysninger fra Ærø Expressen. Men først Anne-Marie og Shania Twain.

0: Diablo nyhederne.
1: Kunder hos Svendborg Fjernvarme kan se frem til en væsentlig højere varmeregning næste år. Selskabet varsler en takststigning på op til 18% fra nytår. Årsagen er især stigende gaspriser, da omkring 35% af fjernvarmen fortsat produceres med gas, og Svendborg Fjernvarme forventer, at gasprisen stiger med 45% fra i år til næste år. For et standardhus på 125 kvadratmeter vil den årlige fjernvarmeregning med den varslede stigning blive godt 15.200 kroner. De endelige priser bliver dog først fastlagt i slutningen af november, og stigningen kan derfor ende med at blive mindre. Svendborg Fjernvarme er samtidig i gang med at modernisere produktionen. Det nye anlæg ventes klar i midten af 2028 og skal blandt andet reducere afhængigheden af gas. 30 arkitektstuderende er rykket ind på Frederiksøen for at undersøge, hvad gamle skibe kan lære os om fremtidens boliger. Svendborg Museum og Det Kongelige Akademi står bag en 14-dag lang workshop, hvor de studerende sammen med lokale håndværkere bygger 6 såkaldte maritime minimalboliger, skriver Fyns Amts Avis. Hver konstruktion tager udgangspunkt i et historisk fartøj og Svendborgs søfartshistorie. Projektet handler især om at bygge på mindre plads, bruge færre ressourcer og genopdage traditionelle håndværksteknikker. De 6 færdige konstruktioner bliver vist frem ved en åben fanisering på fredag eftermiddag i haven ved SAK Kunstbygning.
2: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
3: Nogle donorer undfanget ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
2: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskoling, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt eller nogen sol til at starte på, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og der er risiko for regn. Temperatur i dag mellem 15 og 19 grader, så får kysterne stedvis hård vind, mens resten af området får en let til frisk vind fra sydøst i løbet af dagen.
0: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: De har fået indhentet forsinkelserne på Svendborgbanen. Ud hvor vejene kører det ganske pænt. Men der er vinterdriller, det gør, at der fortsat ikke er tilladt passage med lette køretøjer på Storebæltsbroen. Og så skal rejsende mellem Ærø og Langeland være opmærksomme på 2 aflyste færgeafgange i dag. Ærøekspressen skal i dag gennemgå syn fra Søfartsstyrelsen, og derfor bliver færgen midlertidigt taget ud af den normale sejlplan. Det betyder, at afgangen fra Marstal her kl. 11.10 er aflyst. Det samme gælder retursejladsen fra Rudkøbing kl. 12.20. Aflysningerne kommer få dage før Ærøekspressen skal ud af drift i en længere periode. Mandag sejler færgen nemlig sin sidste ordinære tur, inden den skal i dok, i forbindelse med det årlige eftersyn. Og det vil sige, altså fra mandag frem til onsdag den 14. oktober, er der ingen sejlads med Ærøekspressen.
4: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
6: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Riese Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbids. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
11: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

I selskab her med Rosas Min Ven, og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, Fobian her på en helt særlig torsdag, den 1. oktober. Starten på en efterårsmåned med kastanjer en masse, halloweenhygge, storme og for de heldige efterårsferie fra næste fredag. Det er også en torsdag, hvor vi møder Portugal i Parken, der er fuldstændig udsolgt og kampstart 2045. Og hold nu op, hvor har der været drama om den kamp, efter den uden sammenligning største stjerne på Portugals hold, Ronaldo, har forladt holdet, både for nu og måske for altid. Det bliver godt nok spændende at se, hvilken kamp det så bliver i aften. Måske vil portugiserne spille fantastisk frit og besjælet, fordi alle andre nu ikke bare er statister i Ronaldos one-man-show. Jeg har en del skolelærere i min helt nære private vennekreds, og de er alle uden undtagelse skiftet til at bruge lærerfaget på andre måder end i folkeskolen. Mange af dem har efterhånden i mange år rapporteret om, at man skal finde sig i urimelig meget som folkeskolelærer, så det overrasker mig ikke, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. En ny undersøgelse, der viser det, og samtidig peger på, at udfordringerne er med vold og udadgerende elever, og adfærd, som jo altså er udtalt i indskolingen og i klasser med elever, der har støttebehov. Det, som der ikke står nogen steder, men som jeg hører fra mine venner på Stribe, er, at der altså også er en social slagside, der blandt andet munder ud i kulturelle forskelle. Og hold nu op, vi skal da godt nok have tykke trøjer på denne vinter. Det ser ud til at blive den dyreste vinter i mands minde. I dag overgår vi på elnettet til N1-vintertariffen. For os private elforbrugere betyder det, at nettariffen bliver højst i spidsbelastningen. Det vil sige, mellem 17 og 21 er det allerdyreste at bruge strømmen. Lavest om natten. Og så kom meldingen samtidig fra Svendborg Fjernvarme i går om, at man må forvente en prisstigning på 18%. Blandt andet på grund af stigende gaspriser. Det er jo så høje tal, at man selv begynder at overveje, om man måske skulle supplere med andre opvarmningsformer. Selv når man regner de 22,5 kroner per kvadratmeter med, det koster om året at være med i fjernvarmeklubben, giver det efterhånden mening. Der er jo tilslutningspligt til fjernvarmen, men faktisk er der ikke nogen regler om, at man også skal bruge den. Jamen om jeg i hvert fald begynder at kigge på, hvad det koster at købe brænde til pejsen, eller hvad en el-olieradiator koster, eller måske hvad en varmepumpe til stuen ville løbe op i, hvis det skulle være. Og så er vi jo i gang med en helt ny måned, og rent musikalsk kan man vel med en vis kunstnerisk frihed godt tillade sig at kalde det for Rocktober. Vi har i hvert fald masser af musik med guitar på, som for eksempel den her fra Danske Jung, Nu vil jeg hjem. Godmorgen. Hvis du

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny måned, der byder på masser af oplevelser i det sydfynske. Blandt andet er det hver torsdag her i oktober, at Ramasjang redder hasselmusen. Tag med Heksebæt og Ramasjang på mission for at redde den sjældne hasselmus. Gå på opdagelse i Ramasjang Redders labyrint, bliv klogere på det lille dyr og find ud af, hvordan du kan hjælpe. Ramasjang redder hasselmusen i dag og alle torsdage i oktober mellem kl. 9 og 16. I aften er der mulighed for at opleve Tved Amatørteater, der opfører Englefabrikken. Det er i Tved Forsamlingshus fra kl. 19. Og så er det også i aften, der er Piano Night i Borgerforeningens Guldsal. En mulighed for at opleve Esben Just, Sascha Dupont og Lars DK fra kl. 20. På C-Mark er der besøg af Giant Steps, der præsenterer Christer Jonsson Trio fra kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der fredag aften byder på Svendborg Rabbits i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off mod BK Vejen kl. 18.30. Fredag aften er der også musik på spillestedet Harders, der får besøg af Sebastian Wulff. Han er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens Guldsal er der Rikke Thomsen. Det var hende, der i 2021 startede en helt bevægelse i det sønderjyske med udgivelsen Opland. Hun er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder på lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, dyrebingo på Naturama, GOG, der tager imod Aalborg Håndbold i Arena Svendborg, dinnerkoncert med Rasmus Bjerg som John Mogensen på Hotel Forborg Fjord og æbleræs på havnen i Svendborg søndag.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Mille, og så blev klokken 11 minutter i 9. Hvis du ved, hvem Lally Hoffmann er, kan huske Anker, og fik en stor del af barndommens læselyst dækket af jumbobøger, så er der en god chance for, at du kan huske, hvordan trafikken var i 80'erne. Der blev kørt stærkt i byerne. Men det var faktisk på den her dato, for præcis 41 år siden, at den faste hastighedsgrænse for kørsel i byerne blev sat ned fra 60 til 50 km i timen. Og nu snakker man jo i København blandt andet at få den ned på 30. Men det var altså tilbage i 85, at vi skiftede fra 60 til 50 km i bymeterne. Lige om lidt skifter vi til nyhederne, da det handler blandt andet om, det måske snart skal være slut med anonyme sæddonorer. Men lige om lidt også historien om Forborg, der vil frigive ledige ladepladser til parkering. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
25: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
29: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
30: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
31: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
32: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
33: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
35: 100 års jubilæum i Fleggaard.
36: Det er lige over grænsen.
35: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor, lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
2: Nogle donorer undfanget ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
1: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
3: Der mangler parkeringspladser i Faaborg, men samtidig står nogle af byens pladser til elbiler tomme. Nu vil Faaborg Midtfyn Kommune forsøge at få flere af dem tilbage til almindelig parkering, når de ikke skal bruges til opladning, skriver Fyns Amts Avis. Problemet er, ifølge avisen, at kommunen i 2023 indgik en 10-årig aftale med ladeoperatører, der har råderetten over pladserne frem til 2033. Aftalen indbragte kommunen omkring 2,5 millioner kroner. Teknik, Plan og Havneudvalget har nu bedt forvaltningen om at tage kontakt til ladeoperatørerne, for at undersøge, om pladserne kan bruges af almindelige biler på tidspunkter, hvor der ikke er behov for opladning. En ændring kan dog koste kommunen penge, hvis operatørerne kræver kompensation for at opgive dele af råderetten. Kunder hos Svendborg Fjernvarme kan se frem til en væsentlig højere varmeregning næste år. Selskabet varsler en takststigning på op til 18% fra nytår. Årsagen er især stigende gaspriser, da omkring 35% af fjernvarmen fortsat produceres med gas, og Svendborg Fjernvarme forventer, at gasprisen stiger med 45% fra i år til næste år. For et standardhus på 125 kvadratmeter vil den årlige fjernvarmeregning med den varslede stigning blive godt 15.200 kroner. De endelige priser bliver dog først fastlagt i slutningen af november, og stigningen kan derfor ende med at blive mindre. Svendborg Fjernvarme er samtidig i gang med at modernisere produktionen. Det nye anlæg ventes klar i midten af 2028, og skal blandt andet reducere afhængigheden af gas.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyde, og der er altså også risiko for regn til Sydfyn i dag. Temperaturen bliver mellem 15 og 19 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydøst, men ved kysterne stedvis hård vind.

Ja, vi har nemlig taget hul på den allerførste dag af den nye måned, oktober. Jeg hedder Danny Fobian, og så er det altså en torsdag, hvor vi møder Portugal i Parken i aften. Det bliver en spændende kamp efter alt det, der har sket med Ronaldo. Noget, der er fuldstændig mindblowing for mig, er, at der stadig er rigtig mange, der kører uden sikkerhedsseler. Det kan ses på statistikkerne. Det skal det handle om lidt senere. Først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om McDonald's i Ringe, der fortsat ansætter masser af folk. Men først her, Bruno Mars.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din endelig blide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: I selskab her med god musik fra Knacks, det var din engle blide tålmodighed. Og så er klokken blevet 12 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med historien om de gamle huse, der kan gøre byen pænere. For pænere gamle huse kommer ikke kun husejerne til gode. De kan også være med til at gøre hele byen mere attraktiv. Derfor åbner Faaborg Midtfyn Kommune nu igen for tilskud til renoveringer i både Faaborg og Ringe. Private boligejere kan altså søge støtte til blandt andet vinduer, tage og facader gennem kommunens pulje til fornyelse af bymidterne. For at få støtte skal huset være bygget før 1960 og ligge i den afgrænsede bymidte og være væsentligt nedslidt. Når pengene fordeles, så vil kommunen blandt andet se på, hvor synligt huset er i bybilledet. Tanken er dermed, at støtten skal både hjælpe den enkelte boligejer, men samtidig bevare og forskønne de historiske bymidter til glæde for alle, der bruger dem. Så skal det handle om historien om børnenes ulandskalender, der fra i dag kan købes i Coops forretninger. Det er UNICEFs gamle tradition med børnenes ulandskalender, der jo altid bliver bakket op af DR. I år går overskuddet til børnene i Rwanda, og DR bliver altså også fyldt med udsendelser om Rwanda i forbindelse med børnenes ulandskalender. Det er fra i dag, den kan købes i Coop. Og så er det jo i aften, det går løs, og landsholdet møder Portugal. Det bliver en spændende kamp, det er der har været så meget ballade omkring Ronaldo. Når anfører Pia Emil Højbjerg ikke er på banen, ja, så er der ikke en viseanfører. Det er et bevidst valg. Brian Riemer siger, at vi opererer med en anførergruppe, så vi har ikke udnævnt én viseanfører. Det er der mange årsager til. På et landshold er vi afhængige af, hvem der er klar i de givne samlinger. Og det er denne samling et tydeligt eksempel på. I den tid, jeg har været her, har både Christian Eriksen og Kasper Schmeichel båret anførerbindet i forbindelse med fravær af Pia Emil Højbjerg, siger Riemer. Danmark har i den nuværende landsholdssamling flere spillere med skader, og Andreas Christensen blev ramt af en skade kort inden samlingen. Det er aften kl. 20.45, at der er kampstart. Og så skal det handle om McDonald's i Ringe, der har fået flere medarbejdere siden restauranten åbnede for et års tid siden. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, mens medarbejderstaben nu nærmer sig 70. Senest er 9 nye medarbejdere blevet ansat. Ifølge indehæver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er rigtig travlt i restauranten. For flere af de nye ansatte er McDonald's deres første arbejdsplads nogensinde. Restauranten ligger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture. Og så skal det handle om festivalsæsonen, der jo altså så småt begynder at varme op allerede nu. De sydfynske festivaler er så småt begyndt at løfte sløret for næste års musikprogram. Heartland-festivalen har noget nyt på plakaten. Her til formiddag har de løftet sløret for, at Christoffer altså også kommer på Heartland næste år. Det er den 11. juni, han skal spille. Han har for nylig solgt 60.000 billetter til sin kommende koncert i Øresundsparken. Heartland-festivalen har tidligere opgjort navne som Thomas Helmi og så amerikanske Alex Warren til næste års festival. Men også Skye-festivalen er ude med nyt navn her fra morgenstunden. På Skye-festivalen bliver det Emma Sehested Hø, der er det første navn til offentliggørelse. Hun skal dermed fra en af landets største festivalscener, Roskilde-festivalen, hvor hun også skal spille næste år, og så til Skye næste år. Det første navn, der er blevet afsløret.

det første navn offentliggjort til næste års Skarø Festival, det var det, det var. Det er altså Emma Sehested Høgh, der har været hit over sommeren på De Abno med Badebro, og hun er altså det første offentliggjorte navn til Skarø Festivalen næste år. Jeg lover, at der kommer flere navne drøbende her i den kommende tid. Nu er klokken blevet 19 minutter over 9.

0: Og det gjorde den på lige præcis denne dato tilbage i 1973. Den frie abort blev indført i Danmark. Og fra 1973, den 1. oktober, har danske kvinder fri adgang til abort inden den 12. svangerskabsuge. Her til morgen har vi en historie, der for mig er mindblowing. Nemlig, at rigtig mange stadigvæk kører rundt uden opfindelsen, som Volvo gjorde og sagde, det her, det kan redde liv. Vi tager ikke patent, vi giver det gratis til hele verden. Sikkerhedsselen. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
8: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

0: Klokken blev 24 minutter over 9 sammen med Rune Rask og her Hampenberg, en som dig. Og så skal det handle om, at uanset hvor meget man passer på, så kan det jo gå galt. Langt størstedelen af danske bilister husker at spænde sikkerhedsselen, når de sætter sig ind i bilen. Alligevel havde 19% af de personer, der sidste år mistede livet i en personbil, ikke sele på. Udtalelsen kommer i forbindelse med Vejdirektoratets rapport over dødsulykker, der udkommer i dag. Og godmorgen, Marianne Folberg Steffensen. Du er afdelingsleder i Vejdirektoratet. Kan du ikke fortælle lidt mere om rapporten, der udkommer?
1: Ja, altså Vejdirektoratet udgiver hvert år en rapport, hvor vi har gennemgået de dødsulykker, der er sket på de danske veje. Og der tegner sig et meget tydeligt billede af, at de typiske ulykker er eneulykker, det er fodgængerulykker, og det er frontalkollisioner, hvor vi kører ind i hinanden. Når vi så graver længere ned i de her ulykker, så ser vi desværre rigtig tit, at de ulykker, der, hvor der er en dødelig udgang, så er der en stor del af de bilister, som ikke har haft sikkerhedssele på.
0: De bilister, der så er involveret i dødsulykkerne, har de noget til fælles?
1: Altså, vi kan jo se, når vi er ude og samle viden frem fra de her trafikulykker, at der, hvor man ikke har haft sele på, alt for ofte også er mænd, der ikke har det. Og samtidig med, at vi jo er rigtig gode i Danmark til at have sikkerhedssele på, så er det rigtig ærgerligt, at når man så vælger ikke at have den på, at chancen for, at den ulykke, man kommer i, så også bliver mere alvorlig, at den vokser altså markant.
0: Det er altså næsten en femtedel af dødsulykkerne, hvor der er bilister uden sikkerhedssele. Altså, hvad tænker man? Hvad vurdering? Har de bare glemt at tage den på?
1: Altså, det er jo også noget, vi har spurgt os selv om. Kan man glemme at tage en sikkerhedssele på? Og det kan man selvfølgelig godt. I langt de fleste af de biler, der er ude på vejene nu, der bliver man hæftigt mindet om af bilen, at man ikke har sele på. Og for mit eget vedkommende, altså, at de er jo så insisterende, at man tager jo den der sele på for at få fred for den. Vi kan desværre også godt se, at der er nogen, der har købt nogle anordninger og sat ned i sikkerhedsselholderen, så man slipper for at høre på den larm. Men at have glemt det, det kan hende, men det er svært at forestille sig.
0: Og det sagde altså Marianne Folberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om varsler om markant højere takster fra Svendborg Fjernvarme. Men også om Forborg, der vil frigive ladepladser til almindelige parkeringspladser. Hør mere lige efter J-Lo og Geta. Don't know where-

0: Diablo nyhederne.
1: Kunder hos Svendborg Fjernvarme kan se frem til en væsentlig højere varmeregning næste år. Selskabet varsler en takststigning på op til 18% fra nytår. Årsagen er især stigende gaspriser, der omkring 35% af fjernvarmen fortsat produceres med gas, og Svendborg Fjernvarme forventer, at gasprisen stiger med 45% fra i år til næste år. For et standardhus på 125 kvadratmeter vil den årlige fjernvarmeregning med den varslede stigning blive godt 15.200 kroner. De endelige priser bliver dog først fastlagt i slutningen af november, og stigningen kan derfor ende med at blive mindre. Svendborg Fjernvarme er samtidig i gang med at modernisere produktionen. Det nye anlæg ventes klar i midten af 2028 og skal blandt andet reducere afhængigheden af gas. Der mangler parkeringspladser i Faaborg, men samtidig står nogle af byens pladser til elbiler tomme. Nu vil Faaborg Midtfyn Kommune forsøge at få flere af dem tilbage til almindelig parkering, når de ikke skal bruges til opladning, skriver Fyns Amts Avis. Problemet er, ifølge avisen, at kommunen i 2023 indgik en 10-årig aftale med ladeoperatører, der har råderetten over pladserne frem til 2033. Aftalen indbragte kommunen omkring 2,5 millioner kroner. Teknik, Plan og Havneudvalget har nu bedt forvaltningen om at tage kontakt til ladeoperatørerne for at undersøge, om pladserne kan bruges af almindelige biler på tidspunkter, hvor der ikke er behov for opladning. En ændring kan dog koste kommunen penge, hvis operatørerne kræver kompensation for at opgive dele af råderetten.
2: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
3: Nogle donorer undfangede ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donorundfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
2: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det en eller to elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en torsdag med temperaturer mellem 15 og 19 grader, og først her lidt eller nogen sol. Men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og der er risiko for regn. Let til frisk vind fra sydøst ved kysterne stedvis hård vind i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er lige nu tog til tiden på Svendborgbanen oplyser. DSB er ude på vejene, kører det også pænt, men vær opmærksom på, at der fortsætter forbud mod lette køretøjer på Storebæltsbroen. Og så skal rejsende mellem Ærø og Langeland i dag være opmærksomme på to aflyste færgeafgange. Det er Ærøekspressen, der i dag gennemgår syn fra Søfartsstyrelsen. Derfor bliver færgen midlertidigt taget ud af den normale sejlplan. Det betyder, at afgangen fra Marstal, der skulle have sejlet her kl. 11.10, er aflyst. Det samme gælder retursejladsen. Aflysningerne kommer altså få dage før Ærøekspressen fra mandag skal i dok i en længere periode og sejler sin sidste tur mandag morgen, inden den skal i dok i forbindelse med det årlige eftersyn.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
9: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
10: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
11: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.

Og sådan lyder det seneste samarbejde mellem Casey, Mads og Thor Farlov hver eneste gang. Og så er klokken blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en helt særlig torsdag denne 1. oktober. Starten på en efterårsmåned med Halloween-hygge, storme og for de heldige jo efterårsferie fra på fredag. Men allerede i aften går det løs. Det er en torsdag, hvor vi møder Portugal i parken, og hold nu op, hvor har der været meget drama om den kamp. Efter den uden sammenligning største stjerne på Portugals hold, Ronaldo har forladt holdet. Både for nu, og måske for altid. Det bliver godt nok spændende at se, hvilken kamp det så bliver i aften i en fuldstændig udsolgt parken. Måske vil portugiserne spille fantastisk, frit og besjælet, fordi alle andre nu ikke bare er statister i det store Ronaldo One Man Show. Der er kampstart 2045. Det bliver den dyreste vinter i mands minde. I dag overgår vi på elnettet til en 1 vintertarifferne. For private elforbrugere betyder det, at nettariffen bliver højst i spidsbelastningen mellem kl. 17 og 21, mens den er lavest om natten. Og så kom meldingen fra Svendborg Fjernvarme jo i går om, at man må forvente en prisstigning på 18%, blandt andet på grund af stigende gaspriser. Det er jo så høje tal, at man må begynde at overveje, om der var alternativer. Og selv når man regner de 22,5 kroner per kvadratmeter, det koster at være med i fjernvarmeklubben med, så giver det måske efterhånden mening at kigge på, om man skulle købe noget brænde til pejsen. Og så er det altså en vild og voldsomt lang weekend, vi går i møde. For bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer bliver en del af gadebilledet i Svendborg og Ærø fra i dag. Frem til søndag gennemfører hjemmeværnet den store militærøvelse Blåtand flere steder på Fyn. Formålet er at træne hjemmeværnet og deres evne til hurtigt at kunne støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i tilfælde af en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil man blandt andet kunne møde soldaterne ved borgerservice, men der skal også gennemføres øvelser på Ærø. Hjemmeværnet oplyser, at øvelserne foregår i byerne for at gøre træningen så realistisk som muligt. Udover Svendborg og Ærø vil der blandt andet være militær aktivitet i Odense, Kerteminde, Bogense og Årslev. Og så har vi jo taget hul på en helt ny måned. Jeg tænker med en vis kreativ frihed, kan man vel på en eller anden måde godt påstå, at vi har taget hul på Rocktober. Det er i hvert fald bandet, der har rocket Danmark og Norden de sidste 44 år. Her er D.A.D. og Home Alone 4.

0: Et godt gen her med bandet, der har rocket Danmark i 44 år. Det var D.A.D. her med Home Alone. Hvis det er din fødselsdag, håber jeg bestemt ikke, du skal være alene i dag. Tillykke til dig og dine, hvis der er fødselsdag på programmet i dag.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er i morgen, der er kæmpe fødselsdagsfest hos Sting. Han fylder nemlig 75 år i morgen. Vi fejrer om hele ugen Sting, der jo blev født, Gordon Matthew Thomas Sumner. Det har været en masse solosucceser, en masse spændende samarbejder. Men det hele startede jo sådan for alvor med den store kendthed i forbindelse med bandet Police og alle deres hits op gennem 80'erne. Herinde i det helt store, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Vi hylder Sting hele ugen. Han fylder 75 år i morgen. Det her var med Every Little Thing She Does Is Magic. I morgen tidlig skal det handle om noget af det, der sker her i oktober måned. Det gælder blandt andet den nye historiefestival, der finder sted fra den 30. oktober. Og så er der også senere på måneden, bandet Liga kommer til Sydfyn. Dem kan du også møde i morgen tidlig her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om vold i indskolingen i den danske folkeskole, men også om den store militærøvelse, der begynder i dag i det sydfynske.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nå, vi har ikke hele dagen.
3: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
2: Okay, super.
3: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore skruemaskine inklusiv 2 styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Velkommen til 888.
16: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
7: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
16: Og forud ender altså en vild dag i det sydfynske, hvor der blandt andet i Svendborg omkring borgerservice vil have mulighed for at opleve hjemmeværnet, der træner. Det gør det jo det meste af weekenden. Lige om lidt en, der har trænet hele livet på at underholde rent musikalsk, det er Torben Hansen, der er klar med vores formiddags- og eftermiddagsradio. Det er i Diablo på job lige om lidt. Og det handler blandt andet om elbiler og afgifter. Det er nemlig Tech Torsdag. Torben er klar i studiet lige om lidt. Her er Peggy Goo. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end en halv milliard kroner i den første seniorpræmie. I dag slår det danske smykkefirma Pandora dørene op til en helt ny fabrik i Vietnam. Når fabrikken kører på fuld blus, skal den kunne producere 60 millioner smykker om året. Det vil øge Pandoras samlede produktion med 50%. I årtier har selskabet ellers udelukkende lavet smykker i Thailand, men Pandora ønsker at være mindre afhængig af et enkelt land. Samtidig har Vietnam en stærk tradition for at lave smykker i hånden, lyder det. Produktionen bliver nu skruet løbende op i takt med efterspørgslen.
2: Bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer bliver en del af gadebilledet i Svendborg og Ærø fra i dag. Frem til søndag gennemfører hjemmeværnet den store militærøvelse Blåtand flere steder på Fyn. Formålet er at træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i tilfælde af en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, mens der også skal gennemføres øvelser på Ærø. Hjemmeværnet oplyser, at øvelserne foregår i byerne for at gøre træningen så realistisk som muligt. Udover Svendborg og Ærø vil der blandt andet være militær aktivitet i Odense, Kerteminde, Bogense og Årslev.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og torsdagen her på Sydfyn, det bliver sådan en pæn efterårsdag, vil jeg sige, med sol nogle steder, og andre steder, der kommer der en regnby til os. Vi får 16-19 grader og lidt til frisk vind. Så er det torsdag den 1. oktober. Det er lille fredag i dag. Jeg hedder Torben Hansen. Her har du dagens udgave af Diablo på job nu med Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

var det Annika, så længe jeg er sexy. Du lytter til Diablo på job på den første rigtige, kan vi godt sige, efterårsdag. 1. oktober er det i dag, og nu går det rigtig, rigtig stærkt, tænker jeg. Jeg synes ikke, det er længe siden, at vi havde den her hedebølge. Jeg føler nærmest, det var i går, hvor vi alle sammen gik og svedte helt åndssvagt. Men nu er det altså allerede den 1. oktober, og nu er det blevet efterår i Danmark. I dag der er det FN's internationale ældredag. Det er også international vegetardag i dag. Der kan du roligt spise noget, der ikke har med kød at gøre. Og så er det i øvrigt international kaffedag i dag. Så bare gå til den med kaffen derude i dag. Jeg har tanket kaffekoppen ekstra godt op i dag. Så er det i øvrigt også dagen, hvor Tammy Øst, den danske skuespiller, har fødselsdag. Og så synes jeg også lige, at vi skulle sige kæmpe tillykke til en mand, som gik bort i 1999, Mads E. Damgaard. Så tænker du måske, hvem i alverden er han? Jo, det var ham, der startede med E-tæpper i tidernes morgen. Og han er faktisk fra 1913, men gik bort i 1999. Det er jo ved at være mange, mange år siden. Så ellers er der ikke nogen af de kendte, der har fødselsdag i dag, der er ved at skrive hjem om. Og så vil jeg bare lige sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag her på den 1. oktober, så håber jeg, at der er nogen, der fejrer dig i dag. Her skal vi høre Undressed med Kim Cesarian. Velkommen til torsdagsudgaven af Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
2: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
4: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: Crybaby, torsdag formiddag her på Radio Diablo, hvor musikken den bare blæser ud til dig gennem højtalerne. Til dig, der går og jobber den derude, og vi gør, hvad vi kan for at forsøge din torsdag så meget som muligt. Og når det nu er torsdag, så er det også tid til den udgave af Tech-torsdag med John G. fra Mere Mobil. Der skal vi lige vende noget af det, som var op at vende tidligere på ugen, nemlig med, at afgifterne på elbiler skulle stige. Altså, ikke flere billige elbiler. Men hvad der op og ned i den sag, det skal vi lige se, om vi kan få gjort os meget klogere på, når John G. han er klar med Tech Torsdag her om lidt tid her i Diablo på Job. Jeg håber, jeg kan få en linje igennem til ham. Så hæng endelig på her, hvis du vil blive klogere på det her med afgifterne. Hvem er det, der bliver ramt af de her afgifter på elbiler? Det kigger vi på lidt senere nu. Det er Kato og Jon, og Turn the Lights Off.
1: Pas!

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
5: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

0: med whisky i.
1: Ja, var det Albert Heath og Skinzer, den her, der hedder Whisky Tor. Jeg hedder Torben Hansen, og nu har jeg en linje igennem til min gode ven, John G. fra meremobil.dk. Velkommen til dig, John G.
2: Tak for det, Torben Hansen.
1: Nå, i dag der skal vi tale om noget, som måske kommer til at berøre dig, men ved jo aldrig, for du har ikke købt en elbil endnu. Men det er noget med, afgifterne på elbiler måske skal stige. Er det ikke sådan, det er?
2: Det er i hvert fald det, der er varslet i forbindelse med det finanslovsudspil, der blev præsenteret tidligere på ugen. Og det korte træk handler om, at hvis du tidligere har kunnet købe en elbil til op til 420.000 kroner uden afgift, ja, så falder grænsen nu til 366.000 kroner fra den 1. januar. Det vil sige, hvis din bils pris rager op over de 366.000, ja, så kommer der en ekstra afgift på. Og så for at være helt konkret, Torben, så betyder det så, at nogle af danske favoriterne, så noget som en Tesla Model Y, som du jo godt kan lide, og Volkswagen ID4 for eksempel, der ligger der ekstra regninger og venter på en 20.000-28.000 kroner. Altså det er sådan en hel charterferie, du skal smide efter dit bilkøb. Med mindre selvfølgelig, at forhandleren eller hele systemet vælger at absorbere den her prisstigning. Det kan jo også godt ske, at konkurrencen sætter ind. Det ved vi ikke nu.
1: Men hvornår er det fra?
2: Jamen det er fra den 1. januar, og det fede ved det her for regeringen, det er, at det er jo en lov, der er vedtaget. Man har haft en undtagelse for loven, så man skal ikke til at stemme den igennem for at få det til at træde i kraft. Man skal bare lade tingene køre, og så ændrer priserne sig fra den 1. januar. Men det er jo godt nyt for folk, der kigger efter de her mindre biler, end Kia EV3 eller en Xpeng L03 for eksempel. De koster under 300.000 kroner, og de er stadigvæk under den her barre for afgifterne. Så det kan være, der kommer mere gang i salget der. Og i det hele taget kan det jo være, at det her sætter ekstra gang i elbilesalget frem til nytår, fordi folk de tænker, vi ved ikke, hvad der sker. Det kan være, der kommer en undtagelse igen. Who knows, men vi skal ikke risikere at ikke have bestilt.
1: Tror du, det er noget, der folk kommer til at sige, jamen så køber vi ikke den bil alligevel, eller hvad?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi så får det jo bare et nyt niveau i markedet, hvor man, du ved, har glemt, at der er kommet en stigning, når der er gået nogle måneder, og så kigger man bare med de nye briller, og så er det måske lidt mindre udstyr, man skal have, hvis det er en Volkswagen-bil, end man skulle have haft tidligere, der så med til at hente noget af den her besparelse, egentlig ikke. Men det sjove er lidt, at regeringen, de har jo gerne tidligere ville fremme salget af elbiler og den grønne omstilling osv., men nu har vi rundet 700.000 biler på vejene, så derfor mener de, at nu kan vi godt klare os selv herfra. Altså, nu har vi hjulpet tallet højt op med elbiler. Folk har fattet, at det er vejen frem, og så behøver vi som regering ikke længere at understøtte det marked.
1: John G., tusind tak for snakken om de nye afgifter på elbiler. Kan du have en rigtig god dag?
2: Det var så lidt, i lige måde.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar.
14: Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
27: Hej.
26: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
27: Så du gas på mig?
26: Det er ikke gas. Du har vundet
27: 1.450.000.
28: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, bliver begået 17. maj. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester vil sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Velblund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene. Sagen får ingen politiske konsekvenser. Vietnams præsident og hans ægtefælle besøger Danmark under et statsbesøg her senere i oktober. Det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter invitationen fra det danske kongepar. Statsbesøget finder sted fra 19. til 21. oktober.
2: Svendborg Kommune gør nu endnu et forsøg på at sælge fremtidsfabrikken på Jessens Mole. Ejendommen har været på markedet i 3 år og skal nu sendes i et nyt udbud. En mulig køber, som meldte sig på banen sidste år, er dog fortsat interesseret. Borgmester Bo Hansen oplyser til avisen, at der har været dialog, men at kommunen samtidig vil justere udbudsmaterialet. Det kan blandt andet handle om arealerne omkring bygningen og ikke nødvendigvis om prisen. Fremtidsfabrikken blev oprindeligt udbudt til godt 13 millioner kroner uden parkeringspladser, men der kom dengang ingen bud. Det nye udbud ventes offentliggjort i løbet af november. Hvis flere interesserede melder sig, skal kommunen tage stilling til alle bud. Efterskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune klarer sig godt trods faldende ungdomsårgange. 6 af kommunens 7 efterskoler er nemlig stort set fyldt op dette skoleår, skriver Fyns Amts Avis. Størst er Hjemly Idrætsefterskole med 241 elever, mens Bernstorffs Minde har 234 elever. Også Ringe, Broby, Ryslinge og Korinth melder om fuldt hus. Kun Forborgegnens efterskole har ledige i pladser med 115 elever ud af en kapacitet på 125. Udviklingen følger en generel fremgang på Fyn, hvor antallet af efterskoleelever er steget med mere end 2% i år, og hvor landsplan har rekordmange 15-årige i år valgt et efterskoleophold. Mere end 36% af de 15-årige går i år på efterskole, mens det for 10 år siden bare var 28%.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdagen på Sydfyn, den står i efterårets tegn, kan jeg godt afsløre. Der kommer nogle steder lidt sol, andre steder, der kommer der en regnby til os. Vi får en let til frisk vind i dag, og temperaturen den kommer op til så lige underkanten af 20 grader. Rigtig god torsdag formiddag. Klokken er lidt over 11, og her i radioen lige om lidt, der skal vi lige kigge på, hvad der sker på Sydfyn. Med et hurtigt kig på Sydfynskalenderen. Her er det første, Shawn Mendes, Why, Why, Why.

Det var Lady Gaga og Ariana Grande, den her, der hedder Rain On Me. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din vært her i torsdagsudgaven af Diablo på Job som altid. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen. Ærø Bryggeri, de byder på fællesspisning på Ærø Bryggeri. Og det er i aften fra klokken 18 til klokken 21. Om hvordan du kan tilmelde dig, kan du smart mere om på sydfynskalenderen.dk. Så kommer vi til et arrangement her, som nok kræver høreværn, kunne jeg forestille mig. For det er et arrangement, der finder sted i Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Og der kan du være med fra klokken 13 i dag og høre og se, når man starter maskinbunkeren op, altså motoren, de her gigantiske dieselmotorer. Og det er altså fra klokken 13, og det kommer nok til at larme en lille bit smule. Det skal du lige være forberedt på. Ellers så er der også åbent imens mødesteder i dag. Det er fra klokken 10 til klokken 12, altså lige lidt tid endnu. I Frivillighuset Kvægtorvet, det er Frederiksgade 8, og der sker tusind andre spændende ting i det sydfynske i dag. Du kan selv tjekke det hele ud på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Christoffer med One.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen. Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Liga Live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig!

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
3: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager mod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
4: Halløj, vi er Nordland.
5: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
4: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
5: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
4: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
5: Gå ind og find dem.

0: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
1: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.

Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Radio Diablo spiller rigtig god musik for dig til torsdagen på jobbet. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lave på søndag med familien, så kan det være, du skal stå tidligt op. For på søndag fra klokken 9 til klokken 14, der er der nemlig en god sydfynske tradition, nemlig æbelræser fra morgenstunden. Altså fra klokken 9, der bliver det mulighed for at købe æbler over skibssiderne og derudover. Så kan du smage og prøve kræfter med, når æblerne kommer i centrum for det her arrangement, der altså finder sted. Og børnene kan blandt andet presse deres egen æblemost, der er ikke noget, der er mere lækkert end sådan noget frisk presset æblemost. Så det skulle da lige være, hvis det lige har været på køl inden, kan man sige. Der er også mulighed for at være tegner og være kreativ, og i det maritime center, der er masser af boder med keramik og honning og andre spændende produkter. Så det er om at kaste dig ud i det og få en smagstur på Sydfyn på søndag fra klokken 9 til klokken 14, så tidligt ud af køjen i den sidste dag i weekenden.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinkler.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
25: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
27: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Det er aldrig for tidligt til en burger.
30: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
29: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
30: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
29: Du har fat i noget.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
31: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Der var det en herlig, herlig sang fra Sara Larsson på Radio Diablo, den der hedder Midnight Sun. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din vært her i radioen med Diablo på job denne her lille fredag indtil klokken. Den slår 14 med masser af gode sange. Og lige om lidt, så stepper de op her i studiet, nyhedsredaktionen med det vigtigste fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden. Det er klokken 12, lige efter Kryd og TV2, og vil du danse med mig? Den kommer lige her.
1: Vi er Kryd, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil Du Danse Med Mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
2: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Aktien i biotech-selskabet Zealand Pharma faldt tidligere i dag med 8,5%. Det sker efter, at deres partner har offentliggjort nye forsøgsresultater for et kommende vægttabsmiddel. Midlet virker og giver et stort vægttab hos overvægtige med type 2-diabetes, men der er problemer med bivirkninger. Hele 18% af forsøgspersonerne måtte nemlig opgive at fuldføre studiet på grund af blandt andet kvalme og opkast. Og det er altså det, der nu får aktien til at dykke. Anklagemyndigheden kræver fængsel og et nattelivsforbud til en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have givet en 32-årig svensker et kraftigt knytnæveslag under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni. 3 dage senere døde den 32-årige. Selvom slaget var dødeligt, er manden tiltalt efter den milde voldsbestemmelse. Derudover er han tiltalt for at have begået vold i gentagelsestilfælde. Sagen skal for Københavns Byret onsdag i næste uge. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester ville sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene.
2: Bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer bliver en del af gadebilledet i Svendborg og Ærø fra i dag. Frem til søndag gennemfører hjemmeværnet den store militærøvelse Blåtand flere steder på Fyn. Formålet er at træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i tilfælde af en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, mens der også skal gennemføres øvelser på Ærø. Hjemmeværnet oplyser, at øvelserne foregår i byerne for at gøre træningen så realistisk som muligt. Udover Svendborg og Ærø vil der blandt andet være militær aktivitet i Odense, Kerteminde, Bogense og Årslev. Efterskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune klarer sig godt trods faldende ungdomsårgange. 6 af kommunens 7 efterskoler er nemlig stort set fyldt op dette skoleår, skriver Fyns Amts Avis. Størst er Hjemly Idrætsefterskole med 241 elever, mens Bernstorffs Minde har 234 elever. Også Ringe, Broby, Ryslinge og Korinth melder om fuldt hus. Kun Forborgegnens efterskole har ledige pladser med 115 elever ud af en kapacitet på 125. Udviklingen følger en generel fremgang på Fyn, hvor antallet af efterskoleelever er steget med mere end 2% i år, og hvor landsplan har rekordmange 15-årige i år valgt et efterskoleophold. Mere end 36% af de 15-årige går i år på efterskole, mens det for 10 år siden bare var 28%.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og torsdagen her på Sydfyn, det bliver sådan en pæn efterårsdag, vil jeg sige, med sol nogle steder, andre steder, der kommer der en regnby til os. Vi får 16-19 grader og en lidt til frisk vind. Halløjsa, så er den lidt over 12, og velkommen til en omgang Diablo på job, hvis du lige har fået tændt op for din radio her lige eftermiddag. Jeg hedder Torben Hansen og har den nye sang fra Minds of 99 klar nu. Den hedder 9 mm.

Camila Cabello og Ed Sheeran med Bam Bam på Radio Diablo til torsdag middag lille fredag. Det er den 1. oktober i dag, og det er faktisk europæisk depressionsdag i dag. Og så er det også FN's internationale ældre dag i dag. Og så er det vegetardag. Der er mange ting i dag. Det er international vegetardag, som er indstiftet i 1977 af den amerikanske vegetarforening her hjemme i Danmark. Der markerer man danske dagen i Danmark i Danmarks vegetarforening for første gang, og det gjorde man altså i 2004. Og ikke nok med det, så kan du skylde det ned med international kaffedag. Du skal bare gå til den med bønderne i dag, for det er international kaffedag. Og dagen den er første gang markeret i 2015 som en del af verdensudstillingen Expo 15 i Milano. Så international kaffedag, international vegetardag, ældre dag og depressionsdag, der er fuld plade i dag. Jeg hedder Torben, rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Job, hvor der nu er Jonah Blacksmith med Yellow Bike.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Halløj, vi er Nordland.
2: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
1: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg Teater.
2: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
1: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
2: Gå ind og find.

0: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand-varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Og det er en god sang fra Charlie Puth her på Diablo, den der hedder We Don't Talk Anymore, sammen med Selena Gomez. Og du går altså en weekend i møde med masser af spændende ting på plakaten her i det sydfynske blandt andet. Så er der jo altså æbleræs på tapetet på søndag på havnen i Svendborg. Ellers er der også på lørdag lyserød lørdag i forbindelse med, at Svendborg støtter kampen mod brystkræft. Og i Svendborg Bycenter, så er der i dagens anledning på lørdag lavet kreativ værksted med lyserødt tema. Og her kan du lave noget til dig selv eller til en, du har kær. Men der er også mulighed for at gå på opdagelse i butikkerne, der har særlig lyserøde lørdag og varer på gode tilbud til det. Og så kører det lille futtog også i gaden, og det kører fra Gades Plads. Så du kan se meget mere om lyserøde lørdag på diabloplay.dk, og det er altså en weekend i brystkræftens tegn, kan man sige. Nu er det en herlig sang fra Blæst, og det er Sår det nu i Diablo på job til torsdagen den 1. oktober. Mit hoved var tom.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Halløj, vi er Nordland.
2: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
1: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Center Teater.
2: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
1: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
2: Gå ind og find dem.

0: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
1: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
2: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.

Albert Hit og Sofie 1998 og Guld og Grønne Skove i Horsens her torsdag middag på Radio Diablo, hvor vi nu lige er inden forbi Sydfyns kalenderen, eller det er jeg i min browser her. Vi skal lige kigge på et par ting, der sker i det sydfynske i dag. Og var klokken 13, altså lige om lidt, så er der faktisk mulighed for at komme i Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Det er der jo altid. Men klokken 13 i dag, der kan du være med til at opleve, når den gode gamle dieselmotor startes op i koldkrigsbunkeren. Og der bliver alarm på drengen, det er der ingen tvivl om. Det kan godt være, at du måske skal have nogle høreværn på til det. Det kunne man godt forestille sig. Og så kan du faktisk skylde det hele ned med fællesspisning på Ærø Bryggeri, som gentager succesen og inviterer til fællesspisning i den hyggelige ølstue på første sal aften. Den byder på mad og øl og social samvær med quiz og sang og foredrag over det hele. Uformel arrangement for alle interesserede. Og hvordan du kan tilmelde dig, kan du så meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Det er fra klokken 18 til klokken 21 i dag, det finder sted. Her kommer DJ Sammy og Heaven på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.

0: Vi fejrer...
1: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling glans 10 kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: Oh. 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
26: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
29: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
31: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
32: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
34: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

Der var Train på Radio Diablo med 3 AM Gold. Du lytter til Diablo på job. Vi er soundtracket til hele din arbejdsdag, i hvert fald indtil klokken den slår 14, og noget dejlig musik, som du kan hygge dig med, mens du går og jobber den derude. Og nyhedsredaktionen er så småt ved at lægge an til en opdatering for nyhederne igen, når de kommer her i studiet til mig på Diablo. Det er klokken 13, hvor vi har alt det vigtigste med til din torsdag den 1. oktober. Lyt med lige om lidt, når de i studiet nu kommer fri med Thor Farlow.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen skal nedsætte en uafhængig ekspertgruppe til at undersøge mulighederne for at indføre forvaltningsdomstole i Danmark. Det har et flertal i Folketinget stemt for i dag. En forvaltningsdomstol er en uafhængig retsinstans, der skal tage sig af sager mellem borgere og det offentlige. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie.
2: Svendborg Kommune gør nu endnu et forsøg på at sælge fremtidsfabrikken på Jessens Mole. Ejendommen har været på markedet i 3 år og skal nu sendes i et nyt udbud. En mulig køber, som meldte sig på banen sidste år, er dog fortsat interesseret. Borgmester Bo Hansen oplyser til avisen, at der har været dialog, men at kommunen samtidig vil justere udbudsmaterialet. Det kan blandt andet handle om arealerne omkring bygningen og ikke nødvendigvis om prisen. Fremtidsfabrikken blev oprindeligt udbudt til godt 13 millioner kroner uden parkeringspladser, men der kom dengang ingen bud. Det nye udbud ventes offentliggjort i løbet af november. Hvis flere interesserede melder sig, skal kommunen tage stilling til alle bud. Bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer bliver en del af gadebilledet i Svendborg og Ærø fra i dag. Frem til søndag gennemfører hjemmeværnet den store militærøvelse Blåtand flere steder på Fyn. Formålet er at træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i tilfælde af en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, mens der også skal gennemføres øvelser på Ærø. Hjemmeværnet oplyser, at øvelserne foregår i byerne for at gøre træningen så realistisk som muligt. Udover Svendborg og Ærø vil der blandt andet være militær aktivitet i Odense, Kerteminde, Bogense og Årslev.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdagen på Sydfyn, den står i efterårets tegn, kan jeg godt afsløre. Der kommer nogle steder lidt sol, andre steder der kommer der en regnby til os. Vi får en let til frisk vind i dag, og temperaturen den kommer op til så lige underkanten af 20 grader. God eftermiddag, så er klokken lidt over 1, og Diablo på Jobspiller stadigvæk masser af gode sange for dig i radioen. Og nu skal vi høre Beyoncé med Bodyguard.

Punk med Starboy på Radio Diablo. Rigtig god torsdag eftermiddag med dig. Det er den 1. oktober i dag. Og hvad er der så sket på datoen den 1. oktober, hvis vi sådan tager de historiske briller på? Jo, på dagen i dag i 2008, der kunne 25-øren ikke længere bruges som gyldigt betalingsmiddel. Dog kunne man de efterfølgende 3 år indløse 25-øren i bankerne. Og den havde faktisk været i omløb siden 1874, 25-øren, hvor rigsdalersystemet blev afløst af kroner og øre. Så det skete altså på dagen i dag i 2008. Og i 2006, altså 2 år før, der indførte man hos DSB rejsetidsgaranti. Togrejsende havde krav på kompensation, hvis toget var mere end en halv time forsinket. Og så var det jo også på dagen i dag i 2006, at det blev obligatorisk at skulle have gennemført et kursus i førstehjælp for at få et kørekort. Så det skete altså på dagen i dag i 2006. Her i radioen lige nu, der er det Erika Jane til din torsdag eftermiddag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg Riese Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.

Jeg var en god sang for Sabrina Carpenter, som jo startede sin musikkarriere med Espresso i sommeren 2024. Den blev totalt en anden plage, kan jeg huske. Nå, nu skal vi til torsdagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og spørgsmålet er i dag, om det er sandt eller bullshit, at utroskab er dobbelt så populært hos mænd som hos kvinder. Altså, er det sandt eller bullshit, at utroskab er dobbelt så populært hos mænd som hos kvinder? Det ved jeg faktisk ikke. Men det finder vi ud af lige om lidt. Om det altså er dobbelt så populært at være utro hos mænd som hos kvinder. Lyt med i radioen i Diablo på jobben lige om lidt, så afslører vi, om det er sandt eller bullshit. Nu kommer Oasis, Don't Look Back in

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
4: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Radio Diablo spiller masser af gode sange for dig til torsdagen her den 1. oktober. Det her, det var 12 to 12 til dagen i dag. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at utroskab er dobbelt så populært hos mænd som hos kvinder. Og lad os vende kortet her. Der står, det er bullshit, for forskningen viser nemlig, at mænd og kvinder er utro i stort set samme omfang. Og det giver også god mening, kan man sige, for hvis det er et mand-kvinde-forhold, så skal der jo ligesom både en mand og en kvinde til et utroskabsarrangement. Så det er altså bullshit, at mænd, de er mere utro end kvinder. Radioen er lige nu klar med Christoffer, og den hedder Fall So Hard til din torsdag den 1. oktober.

0: du havde.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til

0: små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig, det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
1: Jeg kan se

0: Jeg er voksne nu.
1: Ja, var det Hjalmar med Voksen på Radio Diablo, hvor jeg er ude for i dag og begynder at støvsuge og rydde op her i studiet til den kære Patrick Damsted, indtager radioen fra 14 til 18. Han er klar med dig, Maja og Diablo, og så er det Majbrit, der har det sidste program klar til dig i aften fra klokken 18. For i morgen aften, der er det jo Sydfynsfesten. Du og jeg, vi kan høre os ved i morgen klokken 10, hvor jeg er tilbage med fredagsudgaven af Diablo på Job og sender dig på weekend i morgen fra klokken 10. Kan du have en rigtig dejlig torsdag, jeg smutter ud med Goals, med Miles Smith. Ja, det er lækkert.
2: Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag er to mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. De schweiziske alper er under hastig forandring. På bare 5 år er en femtedel af ismassen i landets gletsjere nemlig smeltet væk. Det viser en rapport fra schweiziske overvågningsmyndigheder, skriver avisen The Guardian. Afsmeltningen betyder, at gletsjerne oftere kollapser, og så forsvinder isen endnu hurtigere. Det efterlader golde klippelandskaber, der minder om månen. Ifølge rapportens hovedforfatter skyldes udviklingen stigende temperaturer. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner op i Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene.
2: Bevæbnede hjemmeværnssoldater og militærkøretøjer bliver en del af gadebilledet i Svendborg og Ærø fra i dag. Frem til søndag gennemfører hjemmeværnet den store militærøvelse Blåtand flere steder på Fyn. Formålet er at træne hjemmeværnets evne til hurtigt at støtte forsvaret, politiet og andre myndigheder i tilfælde af en alvorlig krise eller konflikt. I Svendborg vil soldaterne blandt andet være synlige ved borgerservice, mens der også skal gennemføres øvelser på Ærø. Hjemmeværnet oplyser, at øvelserne foregår i byerne for at gøre træningen så realistisk som muligt. Udover Svendborg og Ærø vil der blandt andet være militær aktivitet i Odense, Kerteminde, Bogense og Årslev.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyde med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
4: Goddag, min ven. Så er vi godt i gang med denne torsdag eftermiddag. Lige her på Diablo, lige her i det sydfynske, hvor vejret som sådan ikke er så skidt endda. Det kunne være meget værre. Vi har da oplevet værre, ikke? Ikke sandt. I morgen der bliver det også en lidt overskyet dag, men weekenden, der kommer, den kan du roligt glæde dig til. Der skulle dukke noget sol op, særligt lørdag, men faktisk også en smule søndag.

0: Jeg tror, noget af det fedeste, jeg oplevede over sommeren, det var den Jonah Blacksmith-koncert, som jeg så på Ø-festival. Det var simpelthen så fin en aften. At stå der tæt på vandet på Langeland, og med alle de her glade publikummer, og med det her mega fede band. Det var sådan en af de der oplevelser, man bare husker, den der måde solen og himlen så ud på, mens der var solnedgang. Jeg kan stadigvæk huske det. I detaljer, og så er det altså fordi, det har sat et indtryk, ikke sandt? Det tænker jeg i hvert fald. Jonah Blacksmith, I Saw You Dancing, hørte du her på Diablo.
1: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss.

0: stare.
1: Robbie Williams og Angels, sikke en fantastisk sang. Hvis han kun bliver husket for én sang, så er jeg næsten sikker på, at det bliver den her. Men det tror jeg nu ikke, han bliver, fordi han har lavet så mange gode, så der er masser at tage af. Meghan Trainor om hjørnet.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
5: Halløj, vi er Nordland.
6: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
5: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg Teater.
6: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
5: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
6: Gå ind og find

0: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

Christopher Orbit. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi blandt andet i dag kigger lidt nærmere på at hylde Sting. Det er jo hans 75-årsdag i morgen, og vi hylder musikken fra Sting. Det gør vi hele tiden.

0: Lord Siva, stjernerne hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og om lidt er der Bob Sinclair. I can't wait.
1: Diablo, nyhederne.
2: Svendborg Kommune gør nu endnu et forsøg på at sælge fremtidsfabrikken på Jessens Mole. Ejendommen har været på markedet i 3 år og skal nu sendes i et nyt udbud. En mulig køber, som meldte sig på banen sidste år, er dog fortsat interesseret. Borgmester Bo Hansen oplyser til avisen, at der har været dialog, men at kommunen samtidig vil justere udbudsmaterialet. Det kan blandt andet handle om arealerne omkring bygningen, og ikke nødvendigvis om prisen. Fremtidsfabrikken blev oprindeligt udbudt til godt 13 millioner kroner uden parkeringspladser, men der kom dengang ingen bud. Det nye udbud ventes offentliggjort i løbet af november. Hvis flere interesserede melder sig, skal kommunen tage stilling til alle bud. Efterskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune klarer sig godt trods faldende ungdomsårgange. 6 af kommunens 7 efterskoler er nemlig stort set fyldt op dette skoleår, skriver Fyns Amts Avis. Størst er Hjemly Idrætsefterskole med 241 elever, mens Bernstorffs Minde har 234 elever. Også Ringe, Broby, Ryslinge og Korinth melder om fuldt hus. Kun Forborgegnens efterskole har ledige pladser med 115 elever ud af en kapacitet på 125. Udviklingen følger en generel fremgang på Fyn, hvor antallet af efterskoleelever er steget med mere end 2% i år, og hvor landsplan har rekordmange 15-årige i år valgt et efterskoleophold. Mere end 36% af de 15-årige går i år på efterskole, mens det for 10 år siden bare var 28%.
3: Torsdag er 2 mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. De schweiziske alper er under hastig forandring. På bare 5 år er en femtedel af ismassen i landets gletsjere nemlig smeltet væk. Det viser en rapport fra schweiziske overvågningsmyndigheder, skriver avisen The Guardian. Afsmeltningen betyder, at gletsjerne oftere kollapser, og så forsvinder isen endnu hurtigere. Det efterlader golde klippelandskaber, der minder om månen. Ifølge rapportens hovedforfatter skyldes udviklingen stigende temperaturer. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner op i Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyet med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Halløj, vi er Nordland.
7: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
6: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
7: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
6: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
7: Gå ind og find det.

0: legepladser i p-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
0: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

ugen igennem fra mandag til torsdag, der giver vi dig et kærligt musikalsk kram, når klokken den bliver 20. Det er Majbritt, der står for det, og det gør hun så ganske, ganske glimrende. Det kan jeg love dig for, at du kan glæde dig til, altså når klokken bliver 18 i dag. Og indtil da, der har du og jeg den sammen.

0: Usher, My Boo, sammen med Alicia Keys. Det er lidt af en duet. Man må sige, at det er to talentfulde mennesker, der mødes der. Joey Moe på vej til dig.
1: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa.

0: Hør, dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag er to mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. De schweiziske alper er under hastig forandring. På bare 5 år er en 1/5 af ismassen i landets gletsjere nemlig smeltet væk. Det viser en rapport fra schweiziske overvågningsmyndigheder, skriver avisen The Guardian. Afsmeltningen betyder, at gletsjerne oftere kollapser, og så forsvinder isen endnu hurtigere. Det efterlader golde klippelandskaber, der minder om månen. Ifølge rapportens hovedforfatter skyldes udviklingen stigende temperaturer. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner op i Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene.
2: McDonald's i Ringe har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, men medarbejderstaben nærmer sig nu 70. Senest er 9 nye medarbejdere blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er travlt i restauranten. Samtidig har der været en naturlig udskiftning, fordi nogle medarbejdere eksempelvis er flyttet eller begyndt på en ny skole. For flere af de nyansatte er McDonald's deres første arbejdsplads. Restauranten ligger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyet med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
4: Der er ganske varmt i dag. Egentlig sådan efter årstiden 17 grader i Faaborg, Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing, Ringe og 18 grader i Svendborg netop nu.

0: Waiting Love. Leona Lewis, du hørte den lige her på Diablo. Som en del af det sydfynske soundtrack, Damsted her, du og jeg, vi har den sammen. Det har vi alle dage fra 14 til 18. Om lidt, og sammen med Rasmus Sebak.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
8: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.

0: Louis Capaldi og Survive hørte du lige her på Diablo, hvor vi nu dykker ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Tved Amatørteater, der opfører Englefabrikken. Det er i Tved Forsamlingshus fra kl. 19. Og så er det også i aften, der er Piano Night i Borgerforeningens Guldsal. En mulighed for at opleve Esben Just, Sascha Dupont og Lars DK fra kl. 20. På Simark er der besøg af Giant Steps, der præsenterer Christer Jonsson Trio fra kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der fredag aften byder på Svendborg Rabbits i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off mod BK Vejen kl. 18.30. Fredag aften er der også musik på spillestedet Harders, der får besøg af Sebastian Wolf. Han er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens guldsal er der Rikke Thomsen. Det var hende, der i 2021 startede en helt bevægelse i det sønderjyske med udgivelsen Opland. Hun er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder på lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, dyrebingo på Naturama, GOG, der tager imod Aalborg Håndbold i Arena Svendborg, dinnerkoncert med Rasmus Bjerg som John Mogensen på Hotel Forborg Fjord og æbleræs på havnen i Svendborg søndag.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelserne har indledt et fælles samarbejde om at undersøge grundlaget for en samlet institution. En fusion vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme organisation. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EPX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. De tre skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om en fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces. McDonald's i Ringe har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, men medarbejderstaben nærmer sig nu 70. Senest er 9 nye medarbejdere blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er travlt i restauranten. Samtidig har der været en naturlig udskiftning, fordi nogle medarbejdere eksempelvis er flyttet eller begyndt på en ny skole. For flere af de nyansatte er McDonald's deres første arbejdsplads. Restauranten lægger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture.
2: Arla investerer nu 474 millioner kroner i mere skyr og hytteost. Investeringen skal øge produktionen på mejerier i Sverige og Tyskland, hvor efterspørgselen på de proteinrige produkter er steget markant. På 3 år er Arlas salg af skyr vokset med mere end 33% i Europa, mens hytteost er gået 25% frem på selskabets markeder. 212 millioner kroner går til mejerier i Falkenberg i Sverige, mens 262 millioner investeres i skyrproduktionen i Tyskland. En 59-årig kvinde fra Sydfyn har fået en bøde på 200.000 kroner for at behandle hunde uforsvarligt. Samtidig må hun fremover ikke have med hunde at gøre. Gennem et år har myndighederne været på flere kontrolbesøg hos kvinden. Ved et af kontrolbesøgene havde hun 29 hunde. Hun har blandt andet haft nogle hunde i for små bure. Det fortæller Frederik Bendiksen, der er anklager ved Fyns Politi. Han oplyser, at myndighederne til sidst tog hundene med sig. Kvinden må dog fremover eje og passe én enkelt hund. Hun nægtede sig skyldig, og det er uvist, om hun vil anke dommen. Torsdag er 2 mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag.
0: Diablo vejret.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyet med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
4: Bibel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibel Lindahl.dk.
5: Halløj, vi er Nordland.
6: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
5: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
6: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
5: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
6: Gå ind og find dem.

0: så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.

Seven Sons med Rushmere, hørte du lige her på Diablo. Jeg kan love dig en ting, og det er, at vi skal en tur i biffen senere. Vi skal tale om denne her film, som alle anmelderne hader, ganske sædvanen tro. Når det er sådan en lidt for populær dansk film, så er det ikke noget for anmelderne. Til gengæld så elsker publikum den. Hvad det er for en film, det får du at vide lidt senere.

0: Med Portugal, et land, som jeg normalt jo ville tale om i pæne toner, men det gør vi ikke i dag, vel? Det kan vi gøre igen i morgen.
1: Jyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven.

0: Mandal.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Arla investerer nu 474 millioner kroner i mere skyr og hytteost. Investeringen skal øge produktionen på mejerier i Sverige og Tyskland, hvor efterspørgselen på de proteinrige produkter er steget markant. På 3 år er Arlas salg af skyr vokset med mere end 33% i Europa, mens hytteost er gået 25% frem på selskabets markeder. 212 millioner kroner går til mejerier i Falkenberg i Sverige, mens 262 millioner investeres i skyrproduktionen i Tyskland. En 59-årig kvinde fra Sydfyn har fået en bøde på 200.000 kroner for at behandle hunde uforsvarligt. Samtidig må hun fremover ikke have med hunde at gøre. Gennem et år har myndighederne været på flere kontrolbesøg hos kvinden. Ved et af kontrolbesøgene havde hun 29 hunde. Hun har blandt andet haft nogle hunde i for små bure. Det fortæller Frederik Bendiksen, der er anklager ved Fyns Politi. Han oplyser, at myndighederne til sidst tog hundene med sig. Kvinden må dog fremover eje og passe én enkelt hund. Hun nægtede sig skyldig, og det er uvist, om hun vil anke dommen. Torsdag er 2 mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag.
2: McDonald's i Ringe har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, men medarbejderstaben nærmer sig nu 70. Senest er 9 nye medarbejdere er blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er travlt i restauranten. Samtidig har der været en naturlig udskiftning, fordi nogle medarbejdere eksempelvis er flyttet eller begyndt på en ny skole. For flere af de nyansatte er McDonald's deres første arbejdsplads. Restauranten ligger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture. De sydfynske festivaler er så småt begyndt at løfte sløret for næste års musikprogrammer. På Skarøfestivalen bliver Emma Sisted Høgh det første offentliggjorte navn til næste år. Hun skal dermed fra en af de største scener i landet, Den Orange i Roskilde, til den langt mindre og mere intime scene i Æblehaven på Skarø. Flere navne bliver offentliggjort i de kommende dage. Også Heartland ved Egeskov har nyt på plakaten. Her er Christoffer netop blevet annonceret til fredag den 11. juni. Han har for nylig solgt 60.000 billetter til sin kommende koncert i Øresundsparken i København. Heartland har tidligere offentliggjort både Thomas Helmig og amerikanske Alex Warren til næste års festival. Dermed er de første store navne på plads til festivalsommeren 2027 her på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyet med regn i den vestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 11 og 15 grader.
4: Du kender garanteret godt fornøjelsen og fornemmelsen ved at skulle have gjort rent. Særligt hvis der er nogen, der kommer og gør rent for dig. Eller retter stressen, når nogen kommer og skal gøre rent for dig. Fordi man bare tænker, øj, sådan her, jeg kan jo ikke overlade det her til nogen. Jeg bliver nødt til lige at gøre rent, før de kommer og gør rent. Mere om det lidt senere.

Jeg har jo altid tænkt, at der var en sjette Spice Girl, som vi aldrig taler om, og det er jo Pumpkin Spice, som dukker op her om efteråret. Det her, det var Say You'll Be There. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Det sydfynske soundtrack fortsætter nu med Jax.

0: St. Clara og Gosh, I Love It. Du hørte den lige her på Diablo. Nu har jeg Years and Years på vej til dig, hvis du bliver hængende.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager mod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
3: Halløj, vi er Nordland.
4: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
3: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
4: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
3: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
4: Gå ind og find.

0: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
1: Liga live på Bardu den 24. oktober. Glæd dig.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

0: første dag.
1: Jeg har fundet sådan nogle flinke unge mænd, som skal gøre min bil sådan dybderent indeni, og de kom i dag og hentede nøglen. Og jeg må bare sige, skammen, pinligheden, den bredte sig bare fra morgenstunden, da jeg stod lige og tømte alting ud af den, sådan de kunne komme til. Og jeg tænkte, den her bil, som er 14 år gammel, den har aldrig nogensinde mødt en rengøring af den der, du ved, sådan helt dybdeagtig. Selvfølgelig den er blevet støvsuget og rengjort på alle mulige forskellige måder, men lige det her, det var faktisk sådan, at min chef, han sagde, ved du hvad, du burde faktisk have haft rabat, for de kan tage verdens bedste før- og efterbilleder.

0: Dido og Life for Rent. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Tre store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelserne har indledt et fælles samarbejde om at undersøge grundlaget for en samlet institution. En fusion vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme organisation. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EPX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. De tre skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om en fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces.
3: Når ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. Syv parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. Fire israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten til sydlandet at styre flyet. Men tre passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en fjerde gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Der er enormt rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyde med regn i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 11 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
12: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.

der nogen, der forstår og får meget ud af det danske sprog, så er det hukkorm. De hugger og hakker det i stykker og sætter det sammen igen på nye, sjove måder, som i den her forfra sårbar.

0: Miley Cyrus og Easy Lover hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Jeg har Michael Jackson, Remember the Time, lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Diablo nyhederne.
1: Når ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. 4 israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten tilsyneladende at styre flyet. Men 3 passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en 4. gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Der er enormt rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb.
2: McDonald's i Ringe har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, men medarbejderstaben nærmer sig nu 70. Senest er 9 nye medarbejdere blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er travlt i restauranten. Samtidig har der været en naturlig udskiftning, fordi nogle medarbejdere eksempelvis er flyttet eller begyndt på en ny skole. For flere af de nyansatte er McDonald's deres første arbejdsplads. Restauranten ligger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture. 3 store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelserne har indledt et fælles samarbejde om at undersøge grundlaget for en samlet institution. En fusion vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme organisation. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EPX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. De 3 skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om en fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyet med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
4: Vi går i gang med torsdag eftermiddag lige her på Diablo. Godt i gang med det sydfynske soundtrack. Patrick Bay Damsted her.

0: Line Bramsen, What I Want You To Do. Hun tog kontrollen og styrede det øjeblik. Nu styrer vi direkte ind til denne uges filmpremiere.
1: Nu er der film i radioen.
2: Jeg sagde,
3: at
2: jeg ikke vidste, hvor de var.
3: Jura! Jura! Jura!
4: Maggies liv ser perfekt ud på overfladen. Men under presset for ambitioner og forventninger, er hun tæt på at eksplodere.
5: Det er Christina og mig. Vi skal til Tenerife.
6: Ja!
4: På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne, Eva og Stine, ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper.
7: Det hele er en stor misforståelse.
8: Bortset fra, at vi nok har stjålet sin autocamper.
9: Jeg har det som om, at jeg bliver rynet i et sort hul, Stine.
10: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, at jeg signalerede samtykke, for jeg kom til at give.
11: Ja, men det gjorde du også godt.
4: Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. Se Sofie Jo Kaufmannas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft, Jesper Groth og mange flere i Rasmus Heides Offroad.
12: Du spiser ikke dymer af mit

0: Ed Sheeran i medvind på cykelstien. I hvert fald på det tidspunkt, hvor han udgav den her. Nu i lidt mere modvind i øjeblikket. Det her, det var Assisam.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
1: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
3: Kig ind til Garantkundcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkundcentret.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

99 med 9 mm. Du hørte den lige her på Diablo. Vi skal blandt andet kigge lidt nærmere på sydfynskalenderen og høre, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske. Vi skal også alt muligt andet godt, men det vi allermest skal, det er at holde liv i det sydfynske soundtrack. Wow.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelserne har indledt et fælles samarbejde om at undersøge grundlaget for en samlet institution. En fusion vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme organisation. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EPX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. De tre skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om en fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces. De sydfynske festivaler er så småt begyndt at løfte sløret for næste års musikprogrammer. På Skarøfestivalen bliver Emma Sisted Høgh det første offentliggjorte navn til næste år. Hun skal dermed fra en af de største scener i landet, Den Orange i Roskilde, til den langt mindre og mere intime scene i Æblehaven på Skarø. Flere navne bliver offentliggjort i de kommende dage. Også Heartland ved Egeskov har nyt på plakaten. Her er Christoffer netop blevet annonceret til fredag den 11. juni. Han har for nylig solgt 60.000 billetter til sin kommende koncert i Øresundsparken i København. Heartland har tidligere offentliggjort både Thomas Helmig og amerikanske Alex Warren til næste års festival. Dermed er de første store navne på plads til festivalsommeren 2027 her på Sydfyn.
2: Når ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. Syv parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. Fire israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten til sydlandet at styre flyet. Men tre passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en fjerde gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Der er enormt rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyde med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
4: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg Riese Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
11: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
12: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
13: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Tom Grennan og Full Attention. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi netop nu dykker ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Tved Amatørteater, der opfører Englefabrikken. Det er i Tved Forsamlingshus fra kl. 19. Og så er det også i aften, der er Piano Night i Borgerforeningens Guldsal. En mulighed for at opleve Esben Just, Sascha Dupont og Lars DK fra kl. 20. På Simak er der besøg af Giant Steps, der præsenterer Christer Jonsson Trio fra kl. 20. Og så er vi på vej mod en weekend, der fredag aften byder på Svendborg Rabbits i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off mod BK Vejen kl. 18.30. Fredag aften er der også musik på spillestedet Harders, der får besøg af Sebastian Wulff. Han er på scenen fra kl. 20. I Borgerforeningens Guldsal er der Rikke Thomsen. Det var hende, der i 2021 startede en helt bevægelse i det sønderjyske med udgivelsen Opland. Hun er på scenen fra kl. 20. Weekenden byder på lyserødt kreaværksted i Svendborg Bycenter, dyrebingo på Naturama, GOG, der tager imod Aalborg Håndbold i Arena Svendborg, dinnerkoncert med Rasmus Bjerg som John Mogensen på Hotel Forborg Fjord og æbleræs på havnen i Svendborg søndag.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Sycamore. Another love song hørte du her denne dejlige torsdag eftermiddag. Lige her på Sydfyn, lige her på Diablo. Nu er det den tid, hvor jeg så kan sige tak for i dag. Om et øjeblik, så er Majbert klar med Aftenradioen. Det må du ikke gå glip af.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
11: Ah, nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Når ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. 4 israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten tilsyneladende at styre flyet. Men 3 passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en 4. gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Der er enormt rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb.
2: McDonald's i Ringe har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, men medarbejderstaben nærmer sig nu 70. Senest er 9 nye medarbejdere blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er travlt i restauranten. Samtidig har der været en naturlig udskiftning, fordi nogle medarbejdere eksempelvis er flyttet eller begyndt på en ny skole. For flere af de nyansatte er McDonald's deres første arbejdsplads. Restauranten ligger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyde med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
4: Så ramte vi torsdag aften, også her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Delberg, og jeg kan jo godt afsløre, som altid har jeg glædet mig virkelig meget til at stå bag mikrofonen og vibrere good vibes ud til dig fra mig. Og helt ærligt, det er jo dejligt, der er god musik, det er hyggeligt selskab. What's not to like? Jeg er her de næste par timer, og jeg er bare så glad for, at du lytter med.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Så har jeg simpelthen taget kalenderen frem igen her på Radio Diablo. Men sanden, om der ikke gemmer sig endnu en mærkedag i dag. Faktisk er der nogle stykker, vi skal omkring i dag. Men i dag, en af dem er International Coffee Day. Så er du typen, der nærmest ikke kan starte dagen, før den første kop er indebords, så er det altså din dag. Og vi danskere kan jo godt lide vores kaffe. Vi ligger faktisk blandt de lande i verden, der drikker meget af den. Omkring 8-9 kilo kaffe om året per person. Oh, wow. Og bag den kop, vi måske bare lige hælder op, uden at tænke så meget over det, så ligger der jo en kæmpe industri. Kaffe er en af verdens helt store handelsvarer, og millioner af kaffebønner verden over lever af at dyrke de små bønner, der ender hjemme i vores kopper. Personligt så er jeg altså færdig med kaffe for i dag. Jeg satte punktum omkring kl. 15, for jeg drikker kaffe senere end det, så kan jeg altså godt vinke farvel til min nattesøvn. Men tidligere på dagen, der bilder jeg mig i hvert fald ind, at koffeinen får mig til at fungerer en lille smule bedre. Sådan er vi jo forskellige. Men skål i kaffe til dig, hvis du stadig har en kop stående. Om de her kaffefakta ligefrem imponerede dig, det ved jeg ikke. For nu kommer vi i hvert fald til en kvinde, der ikke sådan lige lader sig imponere. Det er Shania Twain her med That Don't Impress Me Much.

0: bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
2: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
3: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Det er faktisk et stykke tid siden, jeg selv har været en tur i biografen, men jeg elsker et godt grin. Og har du det på samme måde, så kan jeg jo lige afsløre, at det er i dag her til aften, at der er premiere på den nye danske komedie Offroad. Og jeg skal selvfølgelig ikke stå her og afsløre hele handlingen for dig. Det vil jo være at ødelægge fornøjelsen. Men lige om lidt guider min kollega dig gennem filmen med lydspor i baggrunden, så kan du få en lille forsmag på, hvad der venter. Og der vil jeg godt afsløre allerede nu, at det lyder altså ret grineren. Men inden da, så skal vi da lige nyde lidt musik sammen. Vi skal tilbage til 1992 og R.E.M. med The Sidewinder Sleep Tonight. Og hvis du ligesom mig lige tænker, hvad pokker er en sidewinder egentlig, så er der faktisk en, så er det en slags klapperslange, der bevæger sig sidelæns hen over sandet. Det måtte jeg lige google mig frem til. Så fik vi også lige den med. Her er det R.E.M. med Sidewinder Sleeps Tonight.

0: film i radioen.
1: Jeg sagde, at jeg ikke vidste, hvor de var.
2: Jura! Jura! Jura!
0: Maggies liv ser perfekt ud på overfladen. Men under presset for ambitioner og forventninger, er hun tæt på at eksplodere.
3: Det er Christina og mig. Vi skal til Tenerife.
4: Ja!
0: På en venindetur til Tenerife sender en impulsiv beslutning hende og veninderne, Eva og Stine, ud på et hæsblæsende og kaotisk roadtrip tværs over øen i en stjålen autocamper.
5: Det hele er en stor misforståelse.
6: Bortset fra, at man nok har stjålet sin autocamper.
7: Aha. Jeg har det som om, at jeg bliver ryget ned i et stort hul, Stine.
8: I det mindste fik du et knald. Det er mere end jeg fik, og jeg synes ellers, at jeg signalerede samtykke, før jeg kom til at kigge.
9: Ja, men det gjorde du også godt.
0: Det, der begynder som en spontan flugt fra hverdagen, udvikler sig hurtigt til et vildt opgør mod hamsterhjulet og voksenlivet. Se Sofie Jo Kaufmannas, Julie Rudbæk, Katinka Lærke Petersen, Ulrik Thomsen, Rasmus Bjerg, Iben Jejle, Rasmus Botoft, Jesper Groth og mange flere i Rasmus Heides Offroad.
10: Du spiser ikke dymer af mit øjenhuler, vel, Iben?
0: Diablo. Mens sommeren er på retur, og efteråret rammer Sydfyn.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelserne har indledt et fælles samarbejde om at undersøge grundlaget for en samlet institution. En fusion vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme organisation. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EPX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. De tre skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om en fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces. De sydfynske festivaler er så småt begyndt at løfte sløret for næste års musikprogrammer. På Skarøfestivalen bliver Emma Sisted Høgh det første offentliggjorte navn til næste år. Hun skal dermed fra en af de største scener i landet, Den Orange i Roskilde, til den langt mindre og mere intime scene i Æblehaven på Skarø. Flere navne bliver offentliggjort i de kommende dage. Også Heartland ved Egeskov har nyt på plakaten. Her er Christoffer netop blevet annonceret til fredag den 11. juni. Han har for nylig solgt 60.000 billetter til sin kommende koncert i Øresundsparken i København. Heartland har tidligere offentliggjort både Thomas Helmig og amerikanske Alex Warren til næste års festival. Dermed er de første store navne på plads til festivalsommeren 2027 her på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Over de østlige egne tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt skyet. I løbet af dagen regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyet med regn i den vestlige del af landet. Temperatur ned mellem 11 og 15 grader.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
9: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
10: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Ja, jeg sagde jo tidligere, at der gemmer sig et par mærkedage i kalenderen i dag, den 1. oktober. For udover international kaffedag, så er det faktisk også Kyberns nationaldag. Så lad os da lige blive en lille smule klogere på Kybern. Øen var under britisk styre fra 1878, og i 1960 blev republikken Kypern selvstændig. Og selvom selve uafhængigheden faktisk trådte i kraft den 16. august, så er det den 1. oktober, kyprioterne fejrer deres officielle nationaldag. Så nu vi er i gang, så er deres flag faktisk ret fint. Det er hvidt, og midt på flaget, så ser du selve omridset af Kypern i en kobberfarve. Under øen ligger der to grønne olivengrene, som symboliserer fred. Og kobberfarven er heller ikke tilfældig, fordi Kypern har været tæt forbundet med kobber helt tilbage fra oldtiden. Så hvis du lige har et kypriotisk flag liggende derhjemme, ja, så er det jo i dag, det skal frem og far og flagre os med. Så blev vi sørme lidt klogere igen. Det kan vi jo prale af, bare fordi vi lytter til Radio Diablo. Nu skal vi videre med Harry Styles og Aperture. Nummeret udkom tilbage i januar, og Aperture betyder egentlig en åbning. Og i fotografiets verden er det åbningen i kameraets linse, der lukker lyset ind. Og det er netop det billede, Harry Styles bruger i sangen, at åbne sig og lukke mere lys og noget positivt ind i livet. Det er meget smukt. Her får du ham, Harry Styles med Aperture.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Ja, tak til Shakira var det her med Sue, et af hendes nyere numre. Og jeg ved altså ikke, om du kunne sidde helt stille til det. Altså, jeg kan ikke. De der rytmer, de smitter bare simpelthen. Og nu vi taler om musik, der smitter, så passer det jo faktisk meget godt til endnu en af dagens mærkedage. Fordi i dag, den 1. oktober, kan åbenbart lidt af hvert. Vi har både international kaffedag i dag og Kyberns nationaldag i dag. Og så er det sørme også international musikdag i dag. Det er en dag, der har været markeret siden 1975, og tanken bag den er egentlig meget fint. At fejre musikken som et slags universalsprog, for er der noget, der kan samle os på tværs af alder, lande, kulturer og generationer, så er det jo musik. Musik kan få os til at danse, den kan ændre vores humør, vække minder og nogle gange sige det, vi ikke selv kan finde ordene til. Og det synes jeg faktisk er noget af det mest fantastiske ved musik. Så International Musikdag, den fejrer vi jo selvfølgelig også her på Radio Diablo. Men skal vi være helt ærlige, så fejrer vi jo nærmest musikkens dag hver eneste dag. Så lad os gøre det præcis det og gå videre med en, der efterhånden godt kan kalde sig selv en moderne klassiker. Det er Elton John i selskab med Dua Lipa, Cold Heart.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
23: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Efteråret kalder på Ro og Nærvær.
0: Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
15: Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Finsk politi efterforsker en række formodede indbrud hos medlemmer af landets parlament, skriver Reuters. Trods tegn på indtrængen menes intet at være stjålet eller ødelagt. Den finske statsminister Petteri Orpo vil ikke udelukke, at en anden stat kan være involveret i hændelserne. Motivet er endnu ukendt, og alle finske parlamentsmedlemmer er nu blevet bedt om at være opmærksomme.
2: McDonald's i Ringe har fået flere medarbejdere, siden restauranten åbnede i oktober sidste år. Dengang begyndte restauranten med omkring 60 ansatte, men medarbejderstaben nærmer sig nu 70. Senest er 9 nye medarbejdere er blevet ansat efter knap 30 ansøgninger, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge indehaver Pernille Brumark skyldes de nye ansættelser blandt andet, at der fortsat er travlt i restauranten. Samtidig har der været en naturlig udskiftning, fordi nogle medarbejdere eksempelvis er flyttet eller begyndt på en ny skole. For flere af de nyansatte er McDonald's deres første arbejdsplads. Restauranten lægger derfor vægt på introduktion til arbejdslivet og på det sociale fællesskab. Således mødes medarbejderne også til månedlige aktiviteter uden for arbejdstiden som rundbold og biografture.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover. Så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge. 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol. 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne og tilbage til det, i høj grad handler om her på Diablo, nemlig musikken. Mit navn er Majbrit, og jeg håber, du nyder den lidt ekstra i dag, fordi i dag er det nemlig International Musikdag. Musik er jo noget helt særligt, det kan noget. Den kan samle os på tværs af alle generationer, lande og kulturer. Jeg er en lille times tid tilbage her sammen med dig, så lad os bare hygge os, nyde aften og selvfølgelig masser af dejlig musik.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Hele 4 mærkedage har jeg faktisk markeret i kalenderen i dag, den 1. oktober. Vi har været omkring International Kaffedag, Kyberns Nationaldag og International Musikdag. Og så er der en mere, som jeg synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed. International Ældredag. Ja, for vi bliver jo ældre, heldigvis. Og der er altså noget rigtig fint ved, at generationerne kan lære af hinanden. Måske er det ikke alle fra den ældre generation, baby boomers hedder det vist, der er verdensmester i den nyeste elektronik. Til gengæld, så ligger der jo et helt liv af erfaringer og historie, som de yngre generationer kan lære rigtig meget af. Og den anden vej rundt kan de unge så også lære fra sig. Så dagens lille opfordring herfra kunne være, ring til din mor, din far, din bedste forælder, en ældre nabo eller en, du holder af. Lidt tid og opmærksomhed koster ingenting, og så kan det betyde rigtig meget. Hvis jeg måtte bestemme, kan det være, at det lyder en smule naivt, men jeg synes i øvrigt, at når man fylder 70, så burde der følge gratis forkælelse med spæophold, god mad og fuld forplejning. Simpelthen som tak for lang og tro tjeneste i livet. Det synes jeg faktisk vil være meget rimeligt. Så blev vi også lidt klogere på International Ældredag. Og nu hopper vi et par generationer ned. For både Rihanna og Calvin Harris tilhører millennials-generationen. Og de to fandt i den grad hinanden musikalsk. Her er det We Found Love.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapotek

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Rune Rask i selskab med Hampenberg med En som dig. Og nu skal vi lige have hjertet med. Det skal vi jo selvfølgelig hver dag, men på lørdag må det gerne være lidt ekstra lyserødt, fordi der er jo lyserød lørdag, hvor vi sætter fokus på og støtter kampen mod brystkræft. Det bliver selvfølgelig også markeret her i Svendborg. I Svendborg Bycenter fra kl. 11 til 13, så er der kreativ værksted med lyserødt tema, hvor du kan lave noget til dig selv eller en, du har kær. Butikkerne har også særlig lyserød lørdagvarer, og det lille futtog kommer på gaden og kører for Gerrits Plads. Du kan se og høre meget mere om lyserød lørdag inde på, eller omkring Svendborg Bycenter inde på diabloplay.dk. Så ved du, hvad du måske skal lave på lørdag? Tag hjertet med, og måske ses vi dernede i byen. Nu spoler vi tiden tilbage til 1999. TLC er klar med en af de helt store fra dengang, Unpretty.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre store uddannelsesinstitutioner på Sydfyn undersøger nu muligheden for at fusionere. Det drejer sig om Svendborg Gymnasium, Forborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvor bestyrelserne har indledt et fælles samarbejde om at undersøge grundlaget for en samlet institution. En fusion vil samle en lang række ungdomsuddannelser under samme organisation. Det gælder blandt andet STX, HF, HHX og HTX, samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. På længere sigt vil den nye EPX-uddannelse også kunne blive en del af institutionen. Baggrunden er blandt andet de kommende ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. De tre skoler vurderer, at en større fælles organisation kan styrke både uddannelsestilbudene og de faglige miljøer på Sydfyn. Der er endnu ikke truffet beslutning om en fusion, og medarbejdere og samarbejdspartnere skal nu inddrages i den kommende proces. De sydfynske festivaler er så småt begyndt at løfte sløret for næste års musikprogrammer. På Skarøfestivalen bliver Emma Sisted Høgh det første offentliggjorte navn til næste år. Hun skal dermed fra en af de største scener i landet, Den Orange i Roskilde, til den langt mindre og mere intime scene i Æblehaven på Skarø. Flere navne bliver offentliggjort i de kommende dage. Også Heartland ved Egeskov har nyt på plakaten. Her er Christoffer netop blevet annonceret til fredag den 11. juni. Han har for nylig solgt 60.000 billetter til sin kommende koncert i Øresundsparken i København. Heartland har tidligere offentliggjort både Thomas Helmig og amerikanske Alex Warren til næste års festival. Dermed er de første store navne på plads til festivalsommeren 2027 her på Sydfyn.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
4: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: spiller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken.
2: Diablo.
3: Ja, her på Radio Diablo, så hylder vi musikken hver eneste uge. I denne uge, så har vi simpelthen selveste Sting i spotlightet. Og vi kan jo passende starte med at sende et stort tillykke i hans retning, for i morgen, fredag den 2. oktober, der fylder han 75 år. Stadig godt kørende, og efterhånden må vi godt kalde ham en vaskeægte legende. Sting hedder egentlig Gordon Matthew Thomas Sumner. Men navnet Sting har hængt ved i rigtig mange år. Og historien bag er faktisk lidt sjov. Det er som han, da han var ung mand, der spillede han jazz og havde en sort og gul stribet sweater på. Og en af de andre musikere synes han lignede en vips. Derfor begyndte de at kalde ham Sting. Så ja, det navn må man sige kom til at sidde fast. Her til aften så har jeg valgt et Sting-nummer, som jeg faktisk ikke selv kendte rigtig godt. Det er et nummer fra albumet Brand New Day fra 1999, og sangen fortæller en ret fin og lidt tragikomisk historie. En mand skriver et brev til sin eks, hvor han fortæller, hvor fantastisk han har det efter deres brud. Han er videre, lider af skyld, alt går strålende. Der er bare et lille problem. Det passer overhovedet ikke. Han savner hende stadig, og ender desperat med at forsøge at få brevet tilbage, inden hun læser det. Så titlen siger egentlig det hele. Big Lie, Small World. Her er det Sting. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Mit navn er Majbert Edberg, og min vagt er desværre ved at være slut. Jeg er tilbage mandag aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Og indtil da, så kan du roligt lade radioen stå tændt, for der er masser af dejlig musik på vej. Både nye og gamle hits, og selvfølgelig også masser af glæde sig til hen over weekenden. Men inden jeg selv tager hul på en lidt tidlig weekend, så vil jeg jo som altid gerne lige dele aftens tanker med dig. I dag har jo både været International Ældredag og International Musikdag, og jeg synes egentlig, at de to passer ret fint sammen, fordi musik kan samle os på tværs af alder og generationer og kulturer, og måske en meget god påmindelse om, at vi mennesker heller ikke altid behøver så mange ord for at møde hinanden. Et smil, lidt venlighed, respekt, at stoppe op og faktisk se et andet menneske. Og måske især dem, der ikke bliver set så tit. Har du eksempelvis en ældre nabo, som ikke får så mange besøg, så stop op en ekstra gang. Sig lige hej, spørg hvordan det går. Og det behøves jo ikke at være stort, men nogle gange kan de små møder bare betyde rigtig meget mere, end man lige går og tror. Så det er lige min tanke herfra i aften. Se hinanden lidt mere på tværs af alder og generationer. Pas rigtig godt på dig selv og på dem, du elsker. Her får du Benson Boone. Han synger ganske vist Sorry I'm Here for Someone Else, men jeg kan da sige, at jeg har været der for dig i aften. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.

0: hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke.
0: Det synes vi jo aldrig, vel?
1: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
26: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
27: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
28: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
29: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
30: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
31: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
32: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
34: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
35: Wow!
34: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
35: Ja.
36: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
37: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
38: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: knew it.
1: Diablo nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
1: Diablo vejret.
0: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskaver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tak?

0: os!
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med glæde.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover. Så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge. 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller delt sol. 15-18 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Hessler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hesslerenergi.dk.
2: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og game.

0: Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: hele Sydfyns Radio.
1: Vi elsker Sydfyn.
0: Dette er Diablo.
2: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

0: MKR Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Rise Sparkasse Arena med kampstart 18:30. Fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
6: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
7: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Er du klar til en basketoplevelse? Fredag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og BK Vejen. Kampsponsor er Crazy Daisy. Boldsponsor er tømmermester Per Biel. Det går løs i Arena Svendborg og Riese Sparkasse Arena med kampstart 18.30. Vi ses fredag aften til Svendborg Rabbits mod BK Vejen. Hent din billet på rabbits.dk/billet. Husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
3: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
4: Bistro Leclos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Leclos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun

0: 73 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
4: 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover. Så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge. 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol. 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM.plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager imod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Lørdag den 3. oktober kl. 16 er der lagt op til et brag af en håndboldkamp i Arena Svendborg. GOG tager mod Aalborg Håndbold i Bambuni Herreligaen. Og du kan se frem til en eftermiddag med høj intensitet, masser af fight og håndbold i topklasse. Samle familie og venner og kom med, når GOG kæmper for sejren på hjemmebane. Matchpartner er Løbeapoteket. Køb jeres billetter på GOG.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Ser Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Diablo er hele Sydfyns Radio.
1: Solskin er min dreng er kold, min dreng er varme. Men jeg kan ikke finde hen, klokken er mange.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo. Mens sommeren er på retur, og efteråret rammer Sydfyn. Diablo. Den bedste tid. Den bedste tid.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet.

0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Ja.
1: Tæt på, det er en sang, jeg har lavet sammen med en pige, jeg er totalt kæmpe fan af. En sanger fra Norge, der hedder Amanda Delara. Gudsbenådet stemme, gudsbenådet aura, I skal møde hende i virkeligheden. Den her sang, den er sammensat på alle mulige specielle måder, inspireret af mexicanske guitar riffs. Jeg har længe prøvet at lave et andet med det, og nu er det bare lykkedes. Koden er knækket. Jeg har faktisk bare glædet mig til at dele det her stykke musik med jer. Det hedder Tæt på, og det er tæt på hjertet på mig. Yeah!

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.